0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascult știrile. Dialogul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan trebuie păstrat, spune liderul UDMR. Kelemen Hunor susține că în ciuda conflictelor dintre PSD și PNL din ultimele luni, cele două formațiuni trebuie să păstreze deschisă posibilitatea unor discuții.
1: Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog.
0: Kelemen Hunor. Programul de guvernare al premierului desemnat va fi depus zilele următoare, zic Fried Mureșan despre calendarul procedurilor.
2: Până la finalul acestei săptămâni voi depune în Parlamentul României programul de guvernare și echipa de miniștri, iar obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni și marți, să avem audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Voi solicita celor două camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute,
0: zic Fried Mureșan. Record absolut pentru euro a fost cotat de Banca Națională ieri la aproape 5 lei și 28 de bani. Precedentul record fusese stabilit în luna mai după demiterea guvernului Bolojan, 5 lei și 26 de bani pentru un euro. Dolarul este cotat la circa 4 lei și 62 de bani. Și benzina a depășit ieri pragul psihologic de 10 lei. OMV a majorat prețurile. Un litru din cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 5 bani. La Petrom, litrul costă 9 lei și 93 de bani. Motorina standard costă aproape 11 lei. Lipsă acută de locuri de cazare pentru studenții din România. O analiză de specialitate arată că Bucureștiul are cea mai mare concurență pentru un loc în căminele studențești, cu amănunte Luiza Cergan.
3: Principalele centre universitare din România concentrează peste 360.000 de studenți, mai mult de jumătate din totalul la nivel național, însă nu pot să asigure decât 80.000 de locuri de cazare. Asta înseamnă o medie de aproximativ 4,5 studenți pe un loc. Cea mai mare concurență este în capitală, cu 5 studenți pe loc, după care urmează Clujul cu 4,5, apoi Timișoara și Iași. În cifre absolute, capitala are cea mai ridicată ofertă din țară, peste 30.000 de locuri publice de cazare. Un loc în căminele din București costă între 50 și 80 de euro pe lună. Prin comparație, în Polonia, chiria medie este de aproximativ 190 de euro în căminele publice.
0: Luiza Cergan. Și meteo de la Morchest se mai încălzește ușor de astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va ploua slab la munte și în centrul, vestul și sud-vestul țării. În București, vreme frumoasă și 24 de grade temperatura maximă. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
4: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
5: Kiss FM!
6: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
0: La Metro, carnea MetroChef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești MetroChef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: De echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
4: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
5: Turuoi, înapoi, turuoi.
6: Protestăm, ce ne dă e turuoi înapoi.
7: Adică suntem suveraniști?
6: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
7: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
6: Ce ne dă oile înapoi, oile care au murit, ce ne dă înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
4: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Păi nu ne pricepem noi românii la driblat inflația?
1: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
2: Nu! Cel mai recent Eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
3: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
2: Antrenorii de la Deschis Dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
3: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11-a întrebare.
2: Intră și tu în naționala de Edufin.
3: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament!
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
9: Ia de la Delaco!
10: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
11: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
12: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
15: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
16: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
19: Bine!
20: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
17: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
18: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
19: Kiss. Kiss.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. România consolidează reziliența Europei, a declarat șeful statului la adunarea generală a ONU de la New York. Nicușor Dan a subliniat și contribuția țării noastre la pacea și securitatea din regiune.
1: România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Suntem la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale. Țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transporturi. De asemenea, dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare, pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile.
0: România va continua să sprijine Ucraina și Republica Moldova, a adăugat șeful statului. UDMR merge pe mâna lui Siegfried Mureșan, liderul Uniunii. Kelemen Hunor spune că formațiunea pe care o conduce a decis ca împreună cu PNL și USR să ajungă la votul din Parlament pentru învestirea noului cabinet.
2: Astăzi a venit la noi la grup, a prezentat ideile principale din programul de guvernare. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei. Deci nu sunt lucruri extravagante.
0: Kelemen Hunor admite totuși că potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul Mureșan nu ar trece doar cu voturile PNL, USR și UDMR. Păreri împărțite egale între românii care vor sau nu alegeri anticipate, 47% ar agrea varianta, alți 47% se declară împotriva conform rezultatelor unui sondaj curs. Totodată 79% dintre respondenți consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% apreciază că țara merge într-o direcție bună. Sondajul a fost realizat în perioada 16-22 septembrie pe un eșantion de 1100 de adulți. Procurorii cer arestarea preventivă pentru încă 14 persoane din cele 27 ridicate după violențele de săptămâna trecută din Piața Victoriei. 10 dintre cei acuzați de ultraj, lovire, distrugere și tulburarea ordinii publice au fost deja arestați 30 de zile. Au fost făcute percheziții ieri în capitală și alte 15 județe. Cercetările sunt continuate de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Postul preot Cristian Pomohaci vizat de noi acuzați într-un dosar de pornografie infantilă, potrivit surselor citate de Ager Press. Procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziții și au anunțat că sunt vizate în total 4 persoane pentru stocare și distribuire de imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite. Pomohaci este în arest preventiv din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în alte 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se încălzește ușor de astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va mai ploua slab la munte și prin centrul, vestul și sud-vestul țării. În capitală, vreme frumoasă anunțată astăzi cu o maximă de 24 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața!
3: Îi auzi?
4: Sunt ascultătorii Kiss FM
5: și sunt cei mai mulți din România.
6: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Apoi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă, dar o să râdem cu poftă. Poftă de mâncare?
0: La masă!
3: Avem cultură.
0: Am 4-5 citate, le repet mereu ca să răcăți deștept.
3: Cele mai bune sfaturi.
1: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: Și evident, cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: Hai, deschideți poarta soarelui! De unde, mă, soare? Bună dimineața!
4: Ne-a zis și noi că poate cine știe, se întâmplă o minune cumva astăzi.
0: A venit Cristina azi cu căldura, în România ninge puternic.
5: În România a nins puternic.
0: Puternic! Și vine căldura?
5: Am zis că de azi se încălzește, da.
0: Îți dai seama cum dă Cristin știrile septembrie, se topește zăpada.
4: Olo!
0: Începe să se topească zăpada.
4: Da. Adevăr, păi că da, ce faci într-o situație de genul ăsta? Pleci și tu liniștit la munte, pe undeva?
0: Cum ce faci, Cipică? Dai...
4: Te prinde zăpada.
0: Bagi a doua, tragi frâna de mână și iei piciorul de pe frână. Te duci până jos, săniuț. Dai un pic vânt cât să pleci.
5: Și deschizi geamul ca să
0: deschizi
5: și
0: geamul, da, exact.
4: E... Și pleci cu anvelopele de iarnă în portbagaj, că în cazul în care...
0: Te stai să-mi suni un prieten. Ce faci, mă, vagabondule? Frate mele, unde-i? Bă, am rămas înzăpezit. Nebunule, ești în Elveția? Bă, am rămas aici înzăpezit.
5: La rânca, da.
0: Și a zis, unde mai rămas de zăpezit? Aici, la noi. Bă, mai la mișto. Dacă te prinde poliția, acum te împușcă, că n-ai de să ai cauciucuri.
4: Hai că e
0: septembrie.
4: Luați-o ușurele așa, pe lângă care, cum se zice, treziți. Aveți voie să căscați în voie, la voi acolo, da. Știți, în mașină, acasă, oriunde. Sunteți?
0: Da? Nu mai chiar ne scriu oamenii cască toți în intersecții.
4: Ce vrei, mă, ești și molipsitor.
0: Ați făcut poftă.
4: Vezi, ce ar trebui să mai fie molipsitor, pe lângă căscat așa?
0: Dormitul.
4: Dormit.
0: Nu merge. Nu e bine.
4: Ne mai gândim să vedem care cum e treaba. E joi, 24 septembrie, toată ziua, cel puțin din acest moment pentru noi până spre seară încolo târziu. Tot mai aproape de weekend și tot mai aproape de ziua de vineri, când la Ai Cuvântul avem o sumă de
0: 1710 mangosuți. Ăștia 10 i-am pus noi, că nu erau.
4: 1710 euro.
0: Preț psihologic. 1700 plus ăia de mâine. Uh-huh. 1810 acu, azi, în momentul ăsta.
4: Cum putem intra în posesia acestui premiu?
0: Mămică, eu cu Cristina încerc să mergem la benzinărie. Și să sunăm mâine de acolo. Dar, bă, normal, legal, adică să nu facem bulău.
4: Așa.
0: Te scrii frumos pe www.

0: Te mai pierde și omul.
1: Corect,
0: azi. Noi,
1: da?
0: Noi nu urăm nimănui, nu dorim nimănui.
2: Uh-huh. E clar tot?
1: E clar, și dacă tot ești pe acolo pe browserul ăsta de care zici și pe Kiss FM,
0: mai te
1: scrii la, și la piesa cu pupic, pentru că astăzi avem 500 de euro! Atât valorează piesa cu pupic de astăzi, atenție!
0: Adică stai puțin, rugile ne-au fost ascultate?
1: Da!
0: Să
1: dar numai să ne și răspundă la
0: tine. Și ăilalții mai de după amiază, mai de pe seară,
1: a
0: mai
1: rămas,
0: de la prânz.
1: M-au lăsat colegii, bă, fiecare
0: lăsat și
1: care cum a putut cât 100
0: oameni,
1: de euro.
0: Glumă-i glumă, dar bășcălie ai bășcălie. Dă, doamne, iartă-mă, drumul la radio, dă-l mai tare o lecuță, pune cipică, ia pune-mă cipică un pupic de la cup, ca să înțeleagă oameni.
1: Fii atent, deci, ăsta, la auzi peste o piesă.
0: Ia.
1: Încă o dată, fii atent, deci, la auzi peste o piesă, practic, ia, fii atent acum.
0: Bă, dă-o încolo de maimuță, că e ușor. Cât pupici din ăștia dai într-o zi?
1: Cât vrem noi.
0: Bun. Ultima piesă, tătuță, ascultată la Kiss înainte să te sună. Dar nu sună acum, nu.
3: Oameni bun, ca microfonul în Kiss.
1: Ia,
3: eu sunt aici.
1: Oie, mă, bă, tu vei niște neante mufase.
3: Eu eram mufată, Ciprian.
0: Kiss FM Cultura, în dialog cu poeta și prozatoarea, Corina Băcaru Călăr. Ai și nume, bă, te ajută.
3: Așa, o mai ținem.
0: Te ajută, bă. Corina, ajută, Corina Băcaru Călăr. Băi, Ion Alexandru Brătescu.
1: Bă, dar cartea ei ar trebui să fie aici, pe masă. Fiecare dimineață să deschidem.
0: Stăm cu dinainte de un capitol, ceva. Până acum mâncam șuncă, crem rusti.
1: Da.
0: Unde-i carte? Să ne hrănim și spiritual.
1: Ai carte, ai parte, că de aici vine vorba, da?
3: Așa este și site-ul, da, unde...
1: Noi avem Corina, avem parte, mă, nu, la noi nu trebuie carte cu tot.
3: Da, da. O să citim, să lecturăm fragmente,
0: de vorbă,
3: da.
0: Cu poeții generației noastre.
3: Doamne, scrie o carte și uite.
0: Nu mai poate omul...
3: Uite ce pățești.
0: Nu mai poate omul să scrie o carte liniștit și vin toți ăștia băcică care a spart sămânța pe stadioane și au urmărat câte corne
3: le-a dat ticută. Nu mă ridic încă la nivelul lui Cătălin Oprișan, care a scos volume, domnul.
0: Copiat.
3: Da.
1: Nu, dar a zis Cătălin o vorbă înțeleaptă. Tu ai scris această carte pentru că te-ai săturat să citești cărțile altora?
3: Nu.
1: Ah.
3: Adică le-am citit, m-am și săturat. Că eu merg pe principiu că trebuie mai întâi să citești ca să scrii. Adică nu invers.
0: Da.
3: Dar, mă rog, se întâmplă mai rar.
0: Deci am tot... ești pe principiu o carte citită, un grătar ratat.
3: Ba da. E și inflație de scriitor, de ce să nu așa? Am scos o carte în caz că cineva are un parizete, o așa, și n-are pe ce să...
0: Păi nu, repăcălește, ești că am văzut că foile țin apă. Nu merge să împachetezi.
1: Dar cornete de semințe poți să faci.
0: Știi de ce e bine, Corina, să mai citești o carte azi?
3: De ce?
0: Ca să se încarce telefonul mobil.
3: Bravo, bravo. Cât ai un pic de timp liber?
1: Te mai sau una alta, da.
3: Dacă nu se încarcă TikTok-ul, mai știi?
0: Da.
3: Mai
0: iată, de vorbă cu radioascultătorii. Avem un prim apel.
3: Da.
0: Bună ziua!
4: Corina, dar tu rezumat la carte ai? Adică nu
3: dar se poate face.
0: Prefața
3: e scrisă.
0: Singura greșeală sesizată, mare greșeală, este că nu are pozele mari și ne ustură ochii.
3: Are ilustrații mari.
0: Se
3: vede că n-ai deschis-o, Cătălin.
0: Am deschis-o, mă, dar sunt niște caricaturi.
3: Sunt niște ilustrații.
1: Uite, întreabă deja. Un alt ascultător.
5: Ia uzi, unde se găsește cartea? Doar la Corina?
3: Se găsește pe... Doamne, nu pot să cred că zic asta. Se găsește pe...
1: Toate librării, da.
3: Nu,
1: bine,
3: nu librării, nu. Se găsește pe site-ul www.aiparteai.ro.
0: Ai pârtie, deci.
3: Da, și dacă tot am deschis subiectul și m-ați...
0: Nu te opri!
3: Și m-ați...
0: Ia, te opri, Corina, ia.
1: Așa.
3: Și m-ați provocat, ca să zic așa. O să am, într-adevăr, o întâlnire cu...
0: No! Liniște! Oprește muzica asta, dă-mă aici de un pic. Deci poeta Corina Băcaru, scriitoare.
3: Da, prozatoare.
0: Prozatoarea Corina Băcaru Călărașu
3: prostatoarea,
0: se întâlnește cu cititorii.
3: Mâine, da. Știți că e evenimentul cultural Strada de Carte.
0: De unde mă să știu?
1: Auzi, stați un pic, că vă...
0: Liniște un pic,
1: numai un pic, un pic liniște așa, că vreau să văd care cum e treaba. Trageți o gură de aer în piept.
6: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
8: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze? Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat. Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe. Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
7: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret.

0: Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
11: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Carrefour prezintă

0: și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

0: SFM Cultural. Rubrica de vorbă cu poeții secolului 21. Născută trăgându-și obârșia din fosta cetate de scaun a țării românești, definită ca om, ca cetățean, ca scriitoare pe malul Cibinului, în Hermannstadul, acum anilor 90, astăzi, poeta, traducătoarea, prozatoarea și colega noastră Corina Băcanu Călărașu a venit aici pentru a ne vorbi, pe scurt, despre ceea ce se întâmplă mâine în Sfânta Zi Culturală de Vineri. Bun găsit, stimată doamnă!
1: Bună ziua, stimați prezentatori ai postului, frumosului post de radio Kiss FM. Suntem la secțiunea Cultură. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă simt ca Andra, dar pe...
0: Da, aveți emoții? Emoțiile vă neacă?
1: Foarte mari. Mă neacă emoțiile, da?
0: Știți să notați?
1: Nu. În emoții nu știu să not.
0: Spuneți-ne două vorbe despre ceea ce se întâmplă mâine cetatea lui Bucur.
1: Da, aș vrea să încep totuși prin a vă spune că vă admir. Sunt o admiratoare. Am crescut cu literatura scrisă de dumneavoastră.
0: Da, deci ați crescut prost.
1: Am volumele dumneavoastră acasă, da? Și când am un lapsus, deschid și imediat îmi vine cuvântul.
0: Da.
1: Da.
0: Ce se întâmplă mâine?
1: Ce se întâmplă mâine?
0: În primul rând, ne onorați cu prezența mâine?
1: Da, desigur, deci e seara.
0: Mâine este o seară culturală, nu o dimineață culturală.
1: Mâine viu la 7 și un pic.
0: Așa.
1: Dar spre seară.
0: Așa, la ceas de seară.
1: Da, da. Cititorii care sunt fierți pe cultură, sunt clocotesc de a afla lucruri noi, mă pot găsi de la ora 19 la Strada de Carte. Iată un eveniment cultural mult mai amplu.
0: Hai.
1: În care eu voi debuta sau îmi voi lansa a doua oară, că prima dată am făcut o harneală cu Bayram și așa mai departe, da?
2: Mâncare, băutură,
1: șnițel, paneu și așa mai departe, dar de mâine voi merge chiar pe cultură, la Strada de Carte, de la ora 19, la Galateca, da? Unde niște actori, se duce departe această, așa, niște actori vor interpreta, vor juca sau ceva se va întâmpla pe niște texte de ale mele.
0: Deci avem și vodevil din ăsta,
1: avem
0: vodevil,
1: avem distracție maximă. Deci mâine, Galateca, de la ora 19, Strada de Carte. Știu că sunteți fierți. Unde găsiți cartea? Da? Cartea se numește Din râs în plâns și o găsiți pe site-ul www.aicarte.ro. Da.
0: Da, incredibil.
1: Vă mulțumim noi
0: pentru că
2: oroarea a fost
0: în acest spațiu mic unde vin cântă oameni, adică nu avem chiar act de cultură măreț ca acesta.
1: Știu, avem nevoie de cultură, domnule Oprișan.
0: Facem precizarea că este râs pentru că dacă găsiți fără aie era ras.
1: Ras, da. Am pus cu mâna diacritice, s-a corectat cartea, deci
0: încheiem aici Kiss FM Cultural, reamintindu-vă faptul că unii citesc ca să adoarmă, alții citesc ca să se trezească.
1: Și unii scriu ca să nu adoarmă.
2: Stați așa.
0: Unde
2: că
0: plec?
2: Ștergeți-vă un pic.
1: Ciprienă, că ne-ai luat așa de noală.
2: Ce aveți, mă, deci
0: asta înseamnă pentru că toți ne acuză, toți, la radiourile comerciale, numai bășcălie, muzică, harfe, harneală.
1: Am luat acum de la RRA. De la RRA au venit 100.000 de oameni.
0: RRA-ul are concurent. Îl salutăm pe Cătălinu Șcârnu, fratele nostru.
1: Pe amândoi, că înțeleg că amândoi sunt. Da, sunt foarte oameni mișto.
0: Am importat și noi, pentru că noi nu am avut. Iată, am importat și noi cultura.
1: Lasă că mâine facem Kiss FM Cultural pe manuscrisele tale, Cătălin.
0: Manuscripte.
1: Da.
2: Hey, o să mai avem, cu siguranță, rubrica asta e...
0: Picături de cultură.
2: Vom mai avea pe viitor, da.
1: Cât se poate, da.
2: Uite, deja vin fericitările, masa și dansul, Corina, bravo.
0: Asta înseamnă să încep să schimbi lumea.
1: După vorba aia, scrit un penny într-o carte, da.
0: La testele Perugia alea, sau cum se cheamă, ați văzut că suntem ana la fac.
1: Pisa,
0: că scrie Perugia.
2: Da, Pisa nu era un turn?
1: Ba da.
0: Păi cine l-a dărâmat? Tot noi, că ne-a rezemat de el, facem poze și l-a s-a dus. N-a vrut să-i dea banii lui arhitectul, bă, și arhitectul a zis, hai după mine, și când a plecat, s-a lăsat el.
1: Da. Bine, dacă e testul, se numea testul Peroni, testul Tuborg, testul Grol și așa mai departe, Peperoni, altfel ieșeau testele.
0: Asta e, bravo.
1: Eram numărul 1 top.
0: După ora 8, mergem ca în fiecare zi la Vaslui.
1: Păi unde, Cătălin?
0: Acolo unde, atât pot să vă spun, un domn cu o doamnă aveau și cununie și botez în aceea zi. Nu le-au mai făcut.
1: Ce frumos!
3: Le-au făcut, dar le-au făcut în alt
1: N-au
3: fel.
1: N-au mai făcut?
3: Nu.
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Părintele era cringe
2: în alta. Zona
1: stai
2: asta.
1: Puțin, nu zice. Da. Nu ne zice, lasă-ne să fierbem, da. Lasă-ne să clocotim.
3: Nu, că părintele fierbea și el.

0: Cum stăteam noi, ne uitam la ceas și ceasul se uita la noi, 7:41. Vă reamintim că piesa cu Pupica astăzi valorează 500 de euro.
1: Doamne, mi-e rău.
0: Da.
1: Mi-e rău. Câte, deci ce pantofi aș putea să-mi cumpăr cu 500 de euro, doamne?
0: Dar ce, de-asta, city break rapid, așa, dacă
1: lasă-mă
0: vrei să pleci.
1: Lasă-mă cu city break-ul, că nu mai vreau să plec nicăieri.
2: Nu mai vorbesc nici de-aia de mâine, ca să te completezi, da, să stai la 5 stele.
1: Exact.
2: Un city break așa de pârliți. 1810 plus 500, da, că poți să-mi pui și azi și mâine.
1: Da, da, da. Bine, nu aceeași persoană, dar ca idee...
3: Aveți toate
1: șansele. Dacă noi nu suntem pe opulență
2: dacă,
1: la
2: dacă
1: Chisefem,
2: al nostru Cristin vrea să ne ajute, poate să fie și aceeași persoană.
1: O mătușă de-a lui, nu că...
0: Măi, încetați
2: ce
0: cu treburile.
2: Ce vrem, o forțăm și noi, Cipică. Da. O sărăcitorie asta care este
1: mătușa
2: afară...
1: Mătușa lui Cristin, dacă ne aude.
2: Da.
1: Înțeleg?
0: Parcă ați fi din filmele alea de acțiune mătușa de la Bollywood, auzi? Așa vă comportați, zău. Astăzi este ziua mondială Bollywood.
2: Ce frumos. Hello, sir.
0: Deci
2: hello,
0: nu Hollywood, sir. Bollywood.
2: La mulți ani, sir. Hello, sir.
0: Bă, dar cum le venim lor ideea? Deci
2: păi
0: nu Hollywood, cât Bollywood.
2: Cât e de mare, e
1: păi
2: industrie
1: ce
2: uriaș.
1: Ce vrei, mă, Ciprian?
2: La mulți ani tuturor fanilor Narghita, tuturor fanilor Raj Kapoor.
0: Poate mai da la vreun film de ăsta în ultima...
2: Ilinca Vandi sau cum o cheam?
1: Da, Cătălin e fier pe astea.
2: Eu mă uit,
1: da,
2: mă.
1: Eu mă uit.
2: Astea noi nu, dar cele vechi, Vagabond, articolul 420, toate alea.
1: Nu
2: mă întreba,
1: da,
2: pe ea. Ce este ăsta, porumbul?
1: Da, elefantul ăla nu era, înțelegi, tot asta.
2: Lanțul amintirilor.
0: Ce vorbești,
2: da, elefanți, da, ce filme, ce filme.
0: Da, muzică.
2: Și muzica,
1: muzica
2: la fel,
1: muzica, da.
2: Mi-a ajuta e Japanii, e panuli English.
0: Da, a venit și în 2026, că acum nu, se lansează
1: nu, puternic. Nu știm, pe modern nu știm,
2: nu,
1: dar știm...
2: Nu, alea vechi, cu Boluche, da, Boluche este porumbul. Și el întreba, ce crește, întreba pe copii, ce crește înalt, are ștulet și nu știu ce. Și răspundeau, Boluche, adică porumbul, și se bucura Raj Kapoor.
1: Doamne,
2: doamne, ce
1: doamne,
2: se mai bucura.
1: Raj Kapoor am crescut.
2: Da.
0: Deci la mulți ani tuturor actorilor de la Bollywood.
1: Și lui Raj Kapoor.
2: Că îți trebuie 3 zile să le zici la mulți ani.
0: Tuturor, și, mă rog, industriei
2: tuturor celor care plâng în fiecare seară,
0: stor
1: câte
0: o batistă.
1: Eu am și filmat cu niște domni actori, da, când era, lucram eu în publicitate.
2: De
1: am
2: India?
1: Avut un, da, chemat special. Băi, acum sincer, fără niciun fel de glumă, băi, dansau băieții ăia,
2: da,
1: un băiat și două fete.
2: Și cu fustilele
1: ce
2: pe ei.
1: Ce vorbești, mă?
0: E, altceva.
2: La mulți ani aș vrea din India să mergem în Italia. Adică
1: te rog frumos, Cătălin, da,
2: da, la mai... distanță,
1: așa?
2: Pentru că acolo a avut un loc, un jaf ca în filme, într-o cramă. La noi când începe ia toamna, noi dăm toate știrile cu bețivi.
1: Da, da,
0: corect, așa
2: jaf este. Ca în filme, într-o cramă, hoții au pârlit mii de sticle de vin, folosind chiar mașinile proprietarilor.
1: Ce frumos!
2: Deci cât de nesimțit, mă, să fii.
0: Aici a fost, de fapt.
2: Nesimțiților de pe Mediafax. Paguba e de sute de mii de euro, dar ei au zis, mă, măcar trebuie să vină cu mașinile lor. Peste 3000 de sticle de Barolo au fost furate dintr-o cramă din provincia italiană Cuneo, într-un jaf cu tare. Hoții au acționat organizat și au folosit chiar vehiculele cramei pentru a transporta sticlele de vin. Mai mult, totul a fost la comandă. Deci nu se mai fură diamante, aur.
1: Da, vinul ăsta e destul de scump, să știi.
2: Da. Patru persoane au ajuns pe jos la una dintre pivnițele cramenii, nu știi, nu poți să o citești cu
0: înainte sau după ce s-a consumat?
2: Înainte s-au dus. Situat în tâlaș. Din modul în care au acționat, anchetatorii au în calcul ipoteza că cunoșteau hoții foarte bine locul și știau ce caută. Au pârlit sticlele de Barolo din recoltele 2021 și 2022.
1: Și anii au fost buni.
2: Nu că buni. Atunci producătorul Corinoaico a sărbătorit 4 decenii de activitate. Deci a fost Chiolhan puternic, a fost ani uriași.
1: Da.
2: Pentru transportul sticlelor. Hoții au folosit utilajele și autoutilitarele aparținând în companie. Deci n-au spart o sticlă, au luat motostivuitorul, da, companiei, au plecat. De sa că l-a ridicat bariera pasnică.
1: Normal.
2: Să trăiți, aveți
1: vă
2: un...
1: pup.
2: Vă pup. Anoroi, frate meleu. Pentru a nu atrage atenția, au împins manual vehiculele până la drumul provincial, unde le-au pornit și au dispărut.
1: Imens,
2: ma.
1: Da. Tupeul lor, deci italianii, italienii veri.
2: Italianul veri, da,
1: da, da. Ce vrei, mă? Dar știi de ce, cătă? Pentru că n-aveau mașina electrică și nu voiau să polueze.
2: Da.
1: De ce să vii cu mașina ta? Unde o lași? Unde o parchezi? Da. Sincer, acum, unde parchezi mașina?
2: Corect.
1: De ce să nu ia mașina oamenilor orora?
2: Compania crede că vinurile furate ar putea fi introduse pe piață prin intermediul intermediar sau comercianți care nu cunosc
1: asta,
2: proveniența reală a sticlelor.
1: Da.
2: Archeta este în desfășurare. Nu o mai prinde pe nimeni.
1: Nu, nu.
2: Nu mai prinde pe nimeni. Vor fi găsite în România într-o săptămână, o săptămână
1: maxim,
2: jumătate.
1: Maxim, la Valea Cascadelor.
0: Pe la semafor, așa, exact, știi cum mai vine cineva.
1: La Valea Cascadelor, o sticlă vintage.
2: Da, îți dă un de la de băgat în centură, un training al echipei naționale, un încărcător și o sticlă de vin.
0: Ce se mai vinde? Uite, spre exemplu, în Turcia, pe la semafoare, pe la trafic așa, îți mai vând un covrigel, poate ce și o capeluță, vrei, poate, serios.
2: La noi da. Avem încărcătoare.
0: Așa.
2: Cu ștecher de brichetă.
0: Bun.
2: Trainingul echipei naționale de fotbal.
0: Da, ți-l vinde la semafor acum?
2: Pe plastic.
0: N-am plastic. A, mă rog.
2: Pe plastic.
0: Să nu se murdăresc.
2: Muști, suport de număr să-ți lași când te mergi la un vecin.
1: Asta e bună, asta e frumos.
2: Muștiuc de băgat în găoacea la...
1: Deci tot ce e util șoferului.
2: La centura de siguranță.
0: Ca să nu mai piuie, dacă nu mai ai mașină.
2: Deci
0: da.
2: Indiferent, așa. De alea, cum se cheamă, carapace pentru carnet.
0: Așa.
2: Folie
0: așa,
2: din folie.
1: Husă, da,
2: mai carnetul și un
0: bosit. Stai că mai sunt și de alea de număr de... Să spui număr de la... Număr de telefon. Să ți-l pui în parbriz.
2: Ce-am zis,
1: da,
2: mă,
1: a zis, mă,
0: așa,
1: Ciprian.
0: Așa,
2: nu mai multe și seara, mă.
0: Eu sunt atent aici
2: a, la lucrurile astea. Da. Deci pe tine te curcă emisiunea asta, practic, nu? N-a zis că vine la
1: a
2: lumele.
1: A zis, de chiar de două ori s-a zis, da.
2: Bă,
1: deci ai nevoie?
0: Nu, încercam să aflu ce se mai vine pe la semafor.
1: Asta, da, da. Numere de telefon.
2: Ce mai merge pe la semafor.
1: Ce mai merge, ce se mai dă. E vad, e vad.
2: Și flori. Dacă ești prințesa în dreapta, te-a ochit, te-a ginit, a venit la tine.
1: Da.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
2: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
3: Dacă e joi, e retro la noi.
6: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Hello. Cu Renault vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
8: Renault.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
9: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Kiss. Bună dimineața, este ora 7 și 60 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: S-a bun găsit la știri. Nicușor Dan ar prefera un guvern cu puteri depline în loc de alegeri anticipate. Șeful statului a declarat aseară într-un interviu la Antena 3 că nu-și dorește dizolvarea Parlamentului. Posibilitatea a fost vehiculată în ultima perioadă inclusiv de Nicușor Dan.
2: Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc, pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine. Cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Pentru moment vreau să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvern. Alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide.
1: Drumul spre alegeri anticipate poate fi deschis dacă premierul desemnat Siegfried Mureșan nu va trece de votul senatorilor și deputaților. Între timp, Sorin Grindeanu îndeamnă pe Mureșan să-și depună mandatul. Mesajul șefului PSD vine după ce premierul desemnat a evitat să le prezinte socialdemocraților planul de guvernare. Sorin Grindeanu.
3: Singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureșan e legat de înjurături la adresa Partidului Social Democrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție pe argumente, nu orgolii, nu tupeu, nu înjurături, nu bapamătii, ci să găsim soluții. Fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces și anume i-aș sugera să-și depună mandatul.
1: Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, premierul desemnat a prezentat ieri într-o conferință de presă principalele priorități din programul de guvernare. Siegfried Mureșan a spus că taxele și impozitele nu vor crește.
4: Sunt convins că unele dintre măsurile care au fost necesare în ultimul an în ceea ce privește impozitarea nu au fost luate cu inima ușoară de fostul guvern. Acum însă situația este mai bună, nu e nevoie de nicio creștere de taxe sau de impozite și obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem.
1: Mureșan a spus că va fi continuată reforma companiilor de stat și că vor fi făcute investiții în energie. Șoferii își pot recupera banii pentru taxele de pod neutilizate de la 1 octombrie. Peajele cumpărate în avans și nefolosite își pierd valabilitatea, transmite compania de drumuri. De la 1 octombrie, taxa de pod peste Dunăre va fi înlocuită cu rovinieta pentru autoturisme, respectiv cu toll road pentru camioane. Contravaloarea taxei va fi restituită doar la cererea șoferilor. Concursul de admitere în rezidențiat este programat pentru 15 noiembrie. Înscrierile se deschid din 7 octombrie și se încheie în 20 octombrie, anunță Ministerul Sănătății. Concursul este organizat pentru medicină, medicină dentară și farmacie și va avea loc în centrele universitare din capitală, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Morecast anunță că vremea se încălzește ușor de astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va mai ploua slab pe la munte în centrul, vestul și sud-vestul țării. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
0: Se aude tare.
5: Se vede și în cifre.
6: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: Moving to the Sun, 8 și 9 minute. Mare atenție la piesa cu pupic de astăzi, cel puțin la deschis dimineața, valorează 500 de euro. Mă rog, cocostârci, ce mai fie
1: acum, picior,
0: pleacă și păsările
2: emigratoare.
3: Dar noi n-am mai făcut concert.
2: Așa este, are dreptate, Corina.
3: Adică, ce ne-a consacrat pe noi?
2: Concertul în lumea artiștică.
3: Concertul la păsărică, trioul de păsărică.
0: Păi unde sunt, mă, păsărelele?
3: Păi unde le-a spus?
0: Păi vezi, asta e întrebarea.
3: Păi asta
0: dar
3: e
0: avem,
3: întrebarea.
0: Apropo de cântat concerte, că mi-ați ridicat la fileu, da?
3: Așa.
0: Pane. Astăzi, după ora 9, avem și muzică live, să faci o cântare frumoasă, o piesă nou-nouță, miroase a proaspăt, a nou. Vescan este cel care ne aduce, autorul, cantautorul. După ora 9, la Kiss FM, o să aflăm mai multe detalii atunci.
3: E frumix, da.
0: Bun, dar avem și știrile deschise dimineața în această
2: corect
0: oră. Plus concursul Ai Cuvântul.
3: Avem prea multe știri.
2: Prea multe știri.
0: Te înghesuim.
2: Aș vede pentru prima dată să ne îmbrăcăm, să ne suim în tren și să că în mașina n-avem voie, că
3: da,
2: să
3: n-avem, nu.
2: Să mergem cu trenul până la Vaslui. Pentru rubrica sugestiv intitulată

0: aș vrea să fac precizarea din startul începutului că este o știre o lecuță mai veche, ceea ce contează însă este ce s-o fi întâmplat cu oamenii aceia.
1: Ce, Cătălin, veche, nouă?
0: Știu, adică... dar poate s-o fi trezit și părintele.
1: Da.
0: Preotul Vaslui, beat mort, a adormit tun în altarul bisericii în timpul unei cununii. Pentru că n-au putut să-l trezească, mirii au plecat. Spicuim de pe observatornews.ro. Ideea este în felul următor, că cea mai frumoasă zi a unor miri din Vaslui, împreună care aveau și un șoșoi păgân. Ți-am dat un păgân, tu îmi dai un creștin.
1: Da,
0: deci
1: da,
0: nu
1: da.
0: Era nici creștin, încreștinat.
1: Deci aveau nevoie imensă
0: aveau nevoie
1: de
0: dublă.
1: Preot. Da,
0: s-au
1: da.
0: Dus la biserica, locul care ei... vorba aia, crescuseră.
1: Da.
0: Când s-au dus acolo, l-au găsit pe slujitorul Domnului dormind în altarul bisericii.
1: Oh. Era spume, crengi. Dormea...
0: crengi.
1: Da,
0: da. Mireasa era și o femeie în scaun cu rotile și a zis, părinte, n-avem unde să plecăm, că mi-e greu să merg, scoală-te. Părintele era
1: frânt.
0: Pe imagini se vede că preotul abia se poate ține pe picioare. Întreaga scenă a fost filmată în localitate, nu dăm, județul Vaslui. Pentru o marcelică și viitoarea lui soție, ziua de sâmbătă trebuia să fie una dintre cele mai frumoase. Urmau să-și unească destinele și să-și creștineze șoșoiul. Deși au discutat cu preotul Marius și au programat ceremonia
1: tot
0: la ora Marius, stabilită.
1: Marius ca pe scaunul.
0: Da, așa. Slujitorul Domnului nu era de găsit. L-au căutat cu mâna streașină la ochi, dibuindu-l într-un final în altar, unde preacucernicul,
1: părinte,
0: stătea cu coatele pe masă. Am încercat. N-a mers. Au încercat să-l trezească.
1: 3 litri de cafea, da, da.
0: A ieșit afară cu cartea aceea.
1: Nu
0: o Evanghelia
1: mea, nu.
0: Cu ce avea, nu cu cartea.
1: Da, da, da, da.
0: În față, acolo, a zis câteva cuvinte, că nu s-au putut să se înțeleagă cuvintele, și apoi a fugit înapoi, povestește Mirele. E, s-a și rușinat, părinte.
1: Nu, nu s-a rușinat, îi venise rău.
0: Și... îi venise rău.
1: Da, da, da, da, exact.
0: Mirii, nașii și nuntașii și-au luat șoșoiul și au început să meargă, așa scrie, așa citesc, din sat în sat, căutând un alt preot care să-i cunune.
1: Doamne!
0: Bă, să poate, fiți amabili, suntem cu nunta, da. Cu mireasă,
2: aveți
0: scaun.
2: Un părinte aici?
0: Aveți un... n-avem, că și la noi e frânt.
1: Dacă era pe București, era mai simplu, că se duceau la părințelul nostru, mă, și nu-i refuza.
0: Da. Zice, dacă nu găseam, noroc am găsit pe cineva, dacă nu găseam, cred că plecam pe la Bârlat, plecam prin alte părți, cu alaiu, plecau da. Toți. Reporterii observatori au încercat să dea de urma părintelui fără succes, că el era încă
1: lopată, da.
0: I-au găsit pe cei de la reprezentanții Episcopiei Hușilor, care au început deja ancheta disciplinară. Și acum vine bomba cu nitrogen. Abia
1: te
0: cu începe știrea. Asta
1: rog.
0: Până acum a fost emis.
1: Preambulul. Așa.
0: Stai ca să nu râd. Preotul Marius Ebb
1: da.
0: Nu este la prima abatere. Cu ceva timp în urmă, el a ajuns în atenția superiorilor de la episcopie după ce a făcut un grătar crunt în mijlocul cimitirului Pântre Cruce, în localitate.
1: Băiat, bă.
0: Crunt, a zis, aruncat, haide-i după el în sus, pot capul-i tot. După care a luat și a postat toate pozele de la Chiolhan pe Facebook. A zis, ia uite, băi!
1: Unde-l găsim?
0: Băi, și striga, treziți-vă că nu știți ce pierdeți, băi! Exact.

0: Da, deci da. În filme, în mă rog, publicitate și așa mai departe. Omul ăsta este o resursă, un diamant
1: inepuizabilă.
0: Un diamant nedescoperit, neșlefuit. Voi vă dați seama, Bayram, adică, mă rog, grătar în cimitir, cine a mai făcut vreodată?
2: Usturița jura de unghiile, du-te, bă, de aici.
0: Nici
2: cu
0: nu te deranjează
2: tale.
0: Nimeni. Ai, adică n-are toată cine. Lumea e liniștită.
2: Da, și dacă te bate unul pe umăr.
0: Atunci mai era
1: și dacă auzi în spate, părinte, dă și mie o bucată de ceafă, nu știu ce să zic. Părințele, ai, nu știu ce, un coltuc de pâine.
0: Îl salutăm și pe părințelul nostru.
2: Salutăm dreapta, părinte.
0: Care ne-a și trimis mesaj, nu?
3: Ne-a trimis un mesaj în fiecare dimineață, mă.
2: Da.
3: E alături de noi. O binecuvântare de la părintele nostru. Zice așa, apropo de, dacă e beut părintele și s-a făcut... terci, să fie mustrat doar pentru lipsa de la botez. La cununie poate poate a fost mâna lui Dumnezeu.
0: Vezi, mă, și al nostru părințelul nostru, da, cu vinurile alea Daniela a adus. E om, e ce, nu mai.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
6: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
7: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
6: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
7: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
5: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
8: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange. E aici.
15: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
17: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
18: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
19: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
4: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
10: Gât iritat? Alege

0: Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile, ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1

0: Razentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to the hits.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: La Kiss FM se întâmplă fix acum la 8:32 de minute. Ai cuvântul. Concursul bine cunoscut din fiecare dimineață. Vă puteți antrena pe kissfm.ro și tot acolo vă puteți înscrie. Mai ales că vinerea avem o sumă adunată în timp.
2: Mă înțeapă inima.
1: Am ajuns la
2: 1710 euro fără bănuții de mâine. Deci potul, cum ar veni telereportat, este de 1710, ca să vorbim ca în aia, în cel mai bine dintre pământeni, când ăla nu știa mai mult.
3: Da.
2: Și a zis 1710. Cum, mă, nenorocitule? 1710, vezi, mă, că se poate.
3: Vezi, da.
1: Asta mâine.
2: Mâine.
1: Astăzi avem 100 de
2: 100...
1: euro. Și fii atent, fiți pe fază, cum să zice, că ne-a răspuns Gianina.
3: Gianni.
1: Gianina, bine ai venit!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit!
5: Să rămână!
1: Ce faci, măi, Gianina?
3: Aveai chef de un concurs?
1: Aveai chef de un concurs!
4: Da, numai că am fost surprinsă, plăcut, și am 200.000 de tone de emoții.
1: Hai, mă, luați-o ușurel
3: termină-mă
1: așa.
3: Termină-mă cu emoțiile,
5: hai
3: să știi.
5: Hai să scăpăm de ele și îți mai adaug eu încă una. După ce răspunzi, nu închizi. Pentru că prietenii noștri de la BCR au venit cu următoarea idee. Mă, oamenii ăia, vorba, uite, au emoții săraci.
3: Exact.
5: Mă, după ce termină, nu le dublăm noi suma cu o singură întrebare financiară, să-i spunem. Dai de bun simț. Deci încă o emoție în plus.
3: Măi, Gianina, fii atentă. Spun eu, ca de la femeie la femeie, între noi două. Noi toate și toți, că nu exclud nici bărbații, într-un moment al vieții nostru sau mai multe, tot ne facem de baft. Adică stai liniștită. Da?
1: Da, mă, ce poți să faci mai rău decât să te faci de râs? Adică ce? Da, ia.
3: Adică...
1: Hai, curaj! Da. Curaj, Gianina! Gianinuța, regulile le știi, da? Cipică-i cu cronometru, da, da, da. Nu mai te... Da? Eu, Corinoi, ca să te ajutăm să te încurcăm, 10 întrebări, 10 euro, nu închizi după aia, pac, pentru că venim cu a 11-a întrebare de la Naționala de Edufin, s-a dublat suma, în 3 minute nu doare, nu nimic, nici la injecție nu stai atâta.
3: Avem acum mic.
1: Acum e mic și mâna bună. Atenție, da. Litera cu care trebuie să dai răspunsurile este...
5: Sarma. S. S.
3: Da. Sara Ilie.
5: Da. Sau urmă.
3: Da, sau urmă.
1: Poezii, mă, Sara, da?
4: Poder.
5: S. S. S. S. Da. De la sarma, S. Că nu, pe noi atâta ne duce minte.
3: De la sarpe.
5: Da, sarpe. Așa. Păi, dăm drumul.
4: Okay.
5: Hai, trage de tine.
3: Suntem aici și eu și Cătălinuș, da?
1: Ajută-mă, prișene, încurcă-mă, Corina.
5: Litera, da. S, S, prima întrebare. Preparat făcut din carne tocată și condimentată, pusă într-un înveliș și lăsat la uscat sau afumat.
4: Salam.
3: Bravo.
5: Perfect. Salam. Ța, regheton.
3: Hai, vezi, Gianica, nu e, nici nu e rău.
1: Bine, salam.
5: Să știe. Și-a venit nebunul de salam cu cel mai tare
1: mai
5: program.
1: Departe, scuze,
5: că m-a prins un pic. Mișcare bruscă a pământului ce poate face clădirile să se zguduie.
4: Ajută-mă, prietene.
5: Păi cum se mai zice la cutremur? Așa mai șmecherește. Dacă vine din franceză, de la seism. Gianinuțo, ai emoții. Vine din franceză, de la seism. Seism. Da. Cum e română?
4: Seism, da.
5: A zis. Mod de a folosi resursele astfel încât să nu le epuizăm și să poată fi folosite și în viitor.
4: Stoc?
3: Cum?
4: Stocat? Tocare?
5: Bă, zicerea, noi aveam sustenabilitate. Da, merge. Să nu le epuizăm, facem un stoc.
3: Stoc, și le folosim.
5: Și în viitor. Bravo, corect. Formă rotundă în spațiu, asemănătoare unei mingi, ale cărei puncte sunt la...
3: Bravo.
5: Asta e, bă, atunci ai ca emoții. Armă cu lamă lungă și ascuțită, folosită în trecut în lupte.
3: E cu S.
5: Cu S, adică. Merge. Lamă lungă nu prea are. Sulița nu prea are lamă. Sabie era.
1: Ia uzi.
5: Sabie era. Hai, nu-i nimic. Joc de logică în care trebuie completate cifre într-o grilă fără să se repete pe rânduri, coloane și zone.
4: Sudoku.
6: Mm. Ai jucat? Joci așa ceva?
4: Da.
5: Astăzi nu merem la locru, stăm acasă, facem sudoku.
3: Da.
5: Grup restrâns de persoane unite în jurul unor credințe sau idei, de obicei diferite de cele ale majorității.
4: Mă încurcă Corina.
3: Doamne, mi-a ridicat-o grav la fileu pe asta.
5: Nu, potolește-te.
3: Să mă potolez, nu?
5: Corina, gândește-te că e scriitoare.
3: Da, fii atent, Gianina. Împărțim în două, da, cuvântul?
4: Da.
3: Care e cel mai bun vin alb? Vinul sec, da? Sec.
4: Da.
3: Ăla dulce
4: da.
3: Nu ne place.
4: Sectă.
5: Bravo!
3: Nici n-am apucat să zic
5: bravo. Loc subteran sau exploatare de unde se extrage sarea?
4: Salină.
5: Perfect.
3: Bravo.
5: Hai că mai avem două. Perioada vieții în care o persoană ajunge la o vârstă înaintată. Haide că îl știi.
3: Simplu,
5: mai greuț
3: știi.
5: Un pic, da? Senectute.
3: N-are nimic.
5: Și a 10-a întrebare, atenție, care nu este ultima, da? Felul de a spune și de a arăta lucrurile așa cum sunt, fără minciună sau prefăcătorie. Da, mă, păi dacă le spui așa, normale, sunt, ești o persoană?
3: Față-n-față, îi spui față-n-față, omule.
4: Nu.
5: Ei, nu, sincer, sinceritate.
6: Ai adunat până acum
5: 70 de euro. Dar stai colea, nu pleca.
4: Nu plec.
0: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
7: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
5: Gianinuța, întrebarea cu numărul 11 pe tricou, da? Antrenamentul de azi pentru Naționala
6: cea
5: de Edufin cu BCR
6: sumă.
5: Se dublează sumă. Nu te grăbi, dar nici nu dormi. Ai trei variante. Adică Mandea, Nentu, îți dă A, B și C. Tu spui doar care dintre ele, una dintre ele, da?
4: Ok.
3: Grilă.
5: Plănuiești un cantonament în Europa, da? Sau de ce nu o vacanță? Observi cu coada ochiului că euro a crescut. Ce înseamnă asta pentru tine? A mic de mână, vacanța devine mai ieftină? B mic, vacanța și produsele importate devin mai scumpe? Sau ce mic, te dai accidentat și nu mai faci deplasarea? A, B sau C? Deci A mai ieftină, B mai scump sau nu te mai duci deloc?
3: Deci euro a crescut, da?
4: Ce?
3: Măi, euro a crescut.
4: Da.
3: Cum e vacanța ta?
5: Nu, că euro a crescut.
3: Dacă euro a crescut și noi suntem pe leu, pe ron, vacanța ta cum este? Mai?
5: A, B sau C?
4: A.
5: Nu, mai. Din păcate, produsele devin mai scumpe. Nu-i nimic, pentru că acel curs de schimb poate părea la fel de abstract ca offside-ul, dar tu îl traduci în banii de vacanță. Când euro crește, dai mai mulți lei pe același lucru. Asta înseamnă că vacanța în Europa te costă mai mult.
4: Mai mult, da. Păi bine, Intel a zis ce, da.
5: Păi și ce? Nu merge că te dai accidentată, că tu deja ai luat vacanța.
6: Deci B-ul era varianta corectă.
4: Deci n-a fost.
6: Oricum, bravo, felicitări, ai câștigat.
5: Vezi de treaba ta că rămâi cu 70 de euro. Am zis așa, atenție. Facem aceste antrenamente, de ce? Ca să nu mai fim și noi pe ultimul loc. S-a făcut un eurobarometru, din păcate, la acest eurobarometru, la cunoștințe financiare, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, conform eurobarometrului. Dar nimeni nu cere un 10 perfect, iar cu Naționala de Edufin învățăm ușor lucruri despre banii noștri. Uite, de exemplu, cum a învățat și primul campion olimpic din istoria României, trăgătorul Iosif Sârbu. La Helsinki în 1952, el a adus primul aur. Ce înseamnă că a învățat? Atenție, el trăgea uitându-se cu ochiul drept. Un medic i-a spus că o să aibă mari probleme și în curând nu vă mai putea vedea. Și de aceea el s-a adaptat ușor și a creat un sistem prin care trăgea cu ochiul stâng, reușind o performanță extraordinară, trăgând 400 de puncte din 400 posibile. Și atunci se spunea despre noi că n-avem șanse, că rușii sunt cei mai tari, dar iată că am venit așa ușor și am reușit să cucerim aurul. Nimeni nu spune că să cucerim aurul și să fim pe primul loc la Eurobarometru, dar măcar să nu mai fim pe ultimul. Ușor învățăm cu Naționala de Edufin și urcăm în clasament.
0: Împreună putem schimba aurul cu oleul. tale!
8: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru!

0: Ea este Riana alături de noi la Kiss FM la 8:47 de minute când punem de o nuntă, Corina.
1: Nu, punem de două nunți, Ciprian.
0: Cum două nunți?
1: Bine, tu nu știi că punem de două nunți, dar de două nunți punem.
0: Acum? Un,
1: fix acum. La Sibiu, după știrile Pro TV, adică nu orice site, da? La Sibiu s-a organizat nunta în sistem de ride sharing. Adică tu ești șofer și pe parcurs mai ești și pe X-ulică și pe Y-ulică, pentru că na, tu mergi, de exemplu, spre timpuri noi și mai sunt pasageri, adică de ce să fie unul singur să poluați? Ei cât mai mulți. Așa a făcut un restaurant de pe Sibiu. Niște oameni au vrut să se iasă, să opereze, vorba ta, Cătălinuș Oprișan, și au făcut rezervație sau rezervare, depinde cât a citit, cine cât a citit, da? La un restaurant. Și restaurantul avea 100 de locuri și erau 50.
0: A, păi nu-i normal.
1: Stai puțin, stai să terminăm.
0: Le strigi la oamenii ăia.
1: Păi da, dar oamenii au zis de la restaurant, a zis, s-a făcut, avem o înțelegere, hai veniți când e data, uite așa, totul s-a pecetluit, da?
0: Corect.
1: Problema este că atunci când au ajuns mirii, îi mai era o nuntă cu a lor, pentru că celelalte 50 de locuri au fost ocupate de alți miri. Și în momentul în care s-a furat mireasa, nu s-a știut exact pe care dintre ele. Care mireasă? Mireasa A sau mireasa B? Care, adică nu cred că există un coșmar mai mare să fii mireasă și să apară alta.
0: Păi așa se zice, că n-ai voie să vezi altă mireasă.
2: Exact.
0: Că de aia se scoate pe la biserică și pe alea prin spate.
1: Serios?
0: Da, la operație n-ai voie să vezi pe alta.
1: La mine, dacă eu am făcut într-o curte, la mine chiar n-aveam de unde să văd mireasa. Dar mai e o problemă la anunțile astea. Întotdeauna există una. Nu că am avut eu parte de așa ceva, dar întotdeauna există una care se îmbracă aproape mireasă.
0: Da.
1: O rochie albă, e interzis, n-ai voie. Deci există o singură mireasă, aia se îmbracă în alb. Restul invitaților, black tie.
0: Corect.
1: Adică rochii colorate, negre sau cum vreți voi, dar nu albe. Mă, a fost ca o finală pentru Dansez pentru tine, concursul ăla de la Antenă sau la Pro TV, nu știu exact care așa. În sfârșit, cert este că până la final toată lumea a fost fericită, s-au combinat nuntașii între ei, au dansat, s-au dănțuit.
0: În câteva pahare.
1: Da, ce-o fi fost acolo, în sfârșit. Dar aș vrea să vă întreb pe cei care sunteți operați, care a fost cel mai mare coșmar de la nunta dumneavoastră, dacă ați avut vreunul, și dacă n-ați avut, ce v-ați fi închipuit sau ce vă închipuiați că s-ar fi putut întâmpla în afară de ploaie? Să vă ude cum mi s-a întâmplat mie să ne... Te rog, spune.
0: Că s-a îmbrăcat Rudy de la țară.
1: Și să te fac de râs.
0: Da.
1: Câți invitații ai avut?
0: 85.
1: A, și la mine tot așa. 0722 20 60 20. Hai să vă auzim poveștile nasoale de la nuntă. Că pe alea frumoase le știm cu toți.
3: E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Hănu, cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
6: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală, înrăceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
9: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
10: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
11: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
12: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
11: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
12: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
11: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
13: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Renault.
0: Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Renault.
4: Salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e joi, e retro la noi.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Carrefour prezintă

27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! Back to the music!

0: dimineața, bun găsit la știri. Dronă prăbușită în această dimineață în județul Suceava, aparatul de zbor fără pilot a survolat pe cerul țării noastre aproximativ 4 minute. Nimeni nu a fost rănit și nu există pagube materiale. Armata a ridicat de la sol două avioane de luptă F-16, dar și un elicopter IR-330. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
1: Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns prin nordul județului Botoșani, a evoluat timp de aproximativ 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.
0: Misiunea armată este încă în desfășurare, mai anunță Ministerul Apărării. Școlile din Suceava și-au suspendat cursurile în urma alertei cu dronă de dimineață. Orele sunt suspendate până ora următoare în 4 localități, Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Măsura a fost luată preventiv pentru siguranța elevilor, dar și a profesorilor, transmite Inspectoratul Școlar Județean. Program de guvernare cu 28 de puncte propus de PNL, USR și UDMR. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a publicat în această dimineață principalele direcții. Liberalul promite că nu vor crește impozitele anul viitor, dar și revenirea la TVA de 19% dacă o va permite bugetul. Sunt cuprinse inclusiv indexări de salarii și pensii. Programul propus se bazează pe o mai bună colectare de taxe, dar mai ales pe continuarea reformei în instituțiile statului și în administrație. Guvernul PNL, USR, UDMR promite și investiții în energie și sănătate. În paralel, cele trei partide continuă discuțiile pe lista ministerelor și numele propuse pentru portofolii. Mureșan își dorește un cabinet cu 3 vicepremieri și cu același număr de ministere.
2: Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru și vă confirm următorul lucru, că de îndată ce avem complet finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri.
0: Cei trei viceprim-ministri vor proveni de la PNL, USR și UDMR. ROBOR la 3 luni a crescut la 5,85%, indicele în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei. Acordate înainte de 2019, s-a majorat de la 5,84% cât era în august. Și ROBOR la 6 luni a crescut la 5,94 pe an de la 5,92. IRCC s-a menținut însă la 5,56%. Morecast anunță că vremea se încălzește ușor de astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va mai ploua slab în zonele montane, prin centrul, vestul și sud-vestul țării. În capitală, vreme frumoasă anunțată astăzi cu o maximă de 24 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața, facem sport în câteva momente.
3: Numărul 1 nu se face singur.
4: Se face cu tine.
5: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
4: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
3: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Îți mulțumim! Number 1
6: Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Păi nu facem noi sport?
1: Păi facem sport și lăsați-mi să mă bucur și eu, pentru că a venit o singură știre pozitivă, este vorba despre FC Barcelona, tăticule, nu iau niciun band în treaba asta, dar lăsați-mă să mă bucur un pic, pentru că a existat o perioadă de vreo 10-15 anișori de răstriște la ei acolo, s-a furat cât s-a putut și acum s-a recuperat. FC Barcelona, spicuim din Gazeta Sporturilor, a anunțat că veniturile sale pentru sezonul 2025-2026 au depășit 1 miliard de euro.
2: Practic ei erau un pic mai sărăcuți și acum sunt un pic mai s-au reabilitat.
1: Cred că îi pârlesc. Un miliard de cocostârci. Devenind al doilea club european care atinge această bornă istorică după Real Madrid într-o singură stagiune. Bă, păi și englezii ăia, mă. Conturile clubului cataran relevă venituri record de 1,06, le-a dat și cu 0,6 miliarde de euro, o creștere de 66 de bulioane față de anul precedent.
2: Iartă-mă că te întrerup, dar 0,6 aia poate să vină la noi.
1: Brav!
2: Înțeleg? 0, un pic, 0,6.
1: Uite-mă, deci nu face nimic cu ei.
2: Da.
1: În ciuda creșterii veniturilor, campionii Spaniei au registrat o pierdere netă de 18 milioane de euro pe parcursul sezonului. Dacă aceste cifre vor fi ratificate, Barcelona se alătură lui Real Madrid în clubul select al miliardarilor. E normal, sunt dita mai giganții. Real Madrid a fost primul club ce a depășit această barieră, înregistrând 1-0-4 în 2023-2020. Los Blancos și-au îmbunătățit și mai mult această valoare în sezonul următor cu venituri de 1,16 milioane. Miliard, că nici nu tai de capul nostru. Conducând un top care includea pe Barcelona, Bayern, Paris Saint-Germain și Liverpool. Deci țineți minte greii fotbalului european. Real, Barcelona, Bayern, PSG și Liverpool. A intrat și Barcelona acolo. Clubul a dat comunicat ăla cu limbă de lemn progresul continuu al clubului în procesul de recuperare economică întreprins în ultimii ani. Ce recuperare, mă, că sunteți vai de capul vostru. Clubul speră ca în sfârșit să inverseze pierderile, adică, na, prevăzând încheierea anului financiar 2026-2027.
2: Dar nu să mai vând, mă, tricouri, cănci, șerți,
1: să vând astea-s banii, da, cât dai pe salarii. Atenție, 2026-2027 a zis cu un profit net de 1 milion de euro. Atât doar, da, ești pe profit.
2: Ești pe profit.
1: Deci nu mai e bun nici profit. Cum ar spune domnul Cristi Borcea, lăsați-ne să ne bucurăm că avem și noi în sfârșit bani. Noi însemnăm Barcelona, pentru că jumătate din Barcelona e cu... jumătate din România e cu Barcelona.
3: Păi stai, mă,
1: cealaltă.
3: Avem și noi bani. N-avem 500 de euro?
1: Noi suntem pe plus, vorba.
3: Hai să se bucure cineva că o să-ți dăm un telefon. Să ne înveselim nițel.
2: Mă rog, dacă știe.

0: Opa! Ia că se întâmplă acum, la 9 și vreo 14 minuțele.
1: Acu e treaba?
0: Acu este treabă, treabă, nu oricum.
1: 500 de cocos.
0: Ia. Hai să vedem cine răspunde.
2: Răspunde, răspunde.
1: Nu cred așa ceva.
0: Dar de ce nu crezi?
2: Mă, dar noi ce avem, mă? Avem dragi pe noi de nu ne răspunde.
1: Uite că nu țin ghină, uite bine. Nu există pe planeta Pământ așa ceva, mă.
0: Mă, da, să te înscrii să nu răspunzi?
2: De ce vă înscriți dacă nu răspundeți?
1: Ia uite, bă, și trageam 500 aici. La?
0: Nu, nu, nu, nu, nu.
3: N-ai prins piesa cu pupic? Miza crește și se rotunjește până la 600 de euro.
2: Nu mă aștept, e lumea adormită, e lumea plină de bani.
1: Și-o și învățase, mă, că ești vagabond, ești nu știu ce, dar
0: ești
1: tot te iubesc.
2: Ești genul meu, ești aia
1: Alina,
2: mea.
1: Alina, Eremia și cu puia.

0: Kiss dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
0: Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Razentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
5: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau în sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
2: Dacă e joi, e retro la noi.
5: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
8: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
9: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
10: Kiss for Kiss!
11: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
9: Noi te sunăm!
11: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
9: ai câștigat!
11: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
9: Kiss for Kiss!
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Back to the hits.

0: iată, la deschis dimineața la 9 și vreo 27 de minutele. O să vorbim despre nunți, botezuri cu metri și alte alea. Dar vă spunem și că peste câteva minute să dați radio-ul puțin mai tare, pentru că Vescan are piesă nou-nouță, se numește Absența ta. Vorbim și despre o colaborare nouă și ea în această dimineață la Kiss FM, o premieră, pentru că o cântăm live aici. Dar până atunci, haideți să revenim la nunți,
1: hai
0: botezuri
1: să revenim,
0: și alte,
1: da. Păi
0: cer.
1: Nu, că oamenii au multe traume, mă. Nu, deci oamenii au traume.
0: De unde am
1: când
0: pornit?
1: Te operezi, de la o știre, după Sibiu.
0: O știrea,
1: da?
0: Mea.
1: O știre, o știrii mei.
0: Da, așa.
1: Pe Sibiu, o doamnă și-a făcut, și-a întamat, cum ar veni, locul de nuntă, de petrecere. Era un restaurant cu 100 de locuri, ei erau 50, au bătut palma cu domnul de acolo, cu patronul. Numai că nu mică le-a fost surpriza mirilor când au ajuns, mai era o doamnă care era și ea tot mireasă.
2: Care a zis, nu știu eu.
1: Da. Ele s-au și bălăcărit, am înțeles.
2: Păi normal, că mireasa de era acolo a zis, eu nu sunt aia.
0: Da, dar ce era una asta, mă? Că punea un paravan între ele și era o nuntă acolo.
1: Păi nu s-a putea pune, dar înțeleg că au fost și niște răutăți gratuite, pentru că una dintre ele a zis despre ailaltă, ce mă, asta e mireasă cu rochea aia, cremă,
0: ce urât.
2: A fost răutăți.
1: Au fost răutăcizme, dar la final toți s-au împrietenit, nu mai să știa care
2: s-a
1: cu cine.
2: S-a dansat mireasă cu mireasă, mire cu mire.
1: Da, exact. Nu în sensul ăla, dar da, s-a dansat mult.
2: Naș cu nașă.
1: La plic a fost o mică... știi? Că nu știu unde să pui plicul. Mai bei... Da.
0: Daru,
1: și am întrebat
0: dar
1: de la ascultătorii, ca să revenim totuși la ale noastre, care a fost cel mai mare coșmar al dumneavoastră atunci când v-ați operat. Dacă s-a întâmplat sau nu, asta aflăm acum.
0: Ia-o-s.
1: Bună dimineața!
3: Ce pot să vă zic? Eu în ziua anunții am vrut să divorțez.
1: Aoleu! Ah.
3: Vă pup, Andi din București.
0: Hai că ai pornit-o bine, da.
4: Andi,
1: ce
4: spărie
1: să zic?
0: Da. Da.
1: Până dimineața, așa. Zici tu, Ciprian, sau zic eu?
0: Zii tu, Corina.
1: Zim din ochii ei, tăi, moi și goi.
2: Stau, câte și caz, bă,
1: bună dimineața, semnul exclamării, bravo. Coșmar 1, confirmați 110, prezenți 160. Păi asta nu se face,
2: oleu,
1: mă. 50 de persoane în plus. Da, adică îl lași pe omul.
2: Mama, de unde o scoți?
1: Da, păi nu, serios, chiar e
2: nu,
1: problemă.
2: 10-15 sarmale mai scoți de la și aici de inși în plus,
1: coșmar
2: a câte 6 sarmale.
0: Tai de la 1 în loc
2: ce
0: de 4.
2: Ce să nu dai, ci pe câte 2.
1: Nu mai dai porția de 6, o tai la 4.
0: Exact.
2: Mamă, vino sarma jumate.
1: Coșmar 2, decorațiunile de pe tort, care au luat 6 ore de trudă maximă, s-au disipat sub acțiunea aerului ventilat cu putere din frigiderul locației.
2: Mă,
1: da, voi vedeți cum scrie omul ăsta sau oama asta, că nu știu ce este, s-au disipat.
2: Da,
1: nu-i se vede că a citit, da. Per total a ieșit minunat și ne-am simțit foarte bine. Noi bucuroși că toată lumea a fost alături de noi. Locația fericită, că suntem mai mulți decât se așteptau.
2: Corect.
1: Am avut un tort unic decorat cu inspirație cu flori naturale. Monica C. din București. Deci
0: au suflat pe rând? Au suflat pe rând, că n-ai ce
1: au
0: să,
1: suflat, da, îți dai
5: seama. Vitaminelor.
0: Neața.
5: La mine la nunta cu vreo 20 de ani. Tot așa a plouat foarte, foarte tare, făcând nunta la țară, la curt. Și având două intrări prin grădină, cum ar veni, și prin poarta principală, când au furat mireasa, mi-au furat-o prin grădină. Au venit cu pantoful, s-a furat mireasa și așa mai departe. Ne întâlnim la localul respectiv, un local din oraș, unde trebuia să ne întâlnim, să mă duc să-mi iau mireasa înapoi. Am plecat cu halaiul după mine, după mireasa, am ajuns la localul respectiv. Mireasa nicăieri, nimeni. Și sunt, zic, ce faceți, mă? Mai veniți? Pe unde sunteți? Ce, păi stai că noi suntem în grădină, am rămas înțepenici. Acum plângem la mașină. Whisky. I-am așteptat, de fapt, la mine s-a furat ginele, nu s-a furat mireasa.
1: Și îl permitem să-l dau și pe domnul, care mi se pare... Eu am fost barman la tinerețea mea și am umblat cu mai multe ospătărițe, nu pot să zic chiar cum scrie așa, domnul, pentru că, na, pofta de ostropel, am adăugat eu, era mare.
2: Da.
1: Și nu doar din partea mea, adaugă el. Deci un gentleman, da? Când am ajuns la restaurant cu proaspăta soție, na, și părinții și socrii mii și toată lumea, pe cine văd eu cu coada ochiilor? Fix una dintre ospătărițele cu ostropelul. Ea nu mă văzuse, domnișoara. Am mai trecut ceva timp, am petrecut, am început să așa, o horă așa, și m-am dus la toaletă, trezindu-mă cu ea după mine în ușa toaletii, mi-a sărit în braț. Ce faci, prințule?
0: Ce film?
1: Ce faci, prințule, întreabă ea. Mă însor, zice el. Aoleo, norocul meu e că nu m-a văzut nimeni decât nașul. și peste noapte soția care simțise, pentru că femeile au acest
2: are
1: al șaselea, șaptelea, optulea simț. Nu există, mă. Deci femeia te simte, nu scapi, nu scapi. Și-o văzuse interacțiunea dintre ei doi și întreabă, fata aia nu a fost colega ta cumva? La care el zicea, îmi seamănă, dar nu-mi dau seama, posibil. Da, da. Mirele anului, da, să te întâlnești tocmai...
2: Da, să te întâlnești.
1: Mai știu eu pe cineva care s-a întâlnit cu o spătăriță la locul de școală al copilului, la școala copilului, el fiind cu nevastă. Da,
4: uite, la Velanuță, acum Belge aici, și trebuia la recepție cei de acolo, uita să pună șampania, gustările acelea. A fost destul de penibil să ții lumea de vorbă, să faci atmosferă. Da,
2: ales moment,
4: a fost ceva...
2: deosebit, cum s-ar spune, da.
1: Mamă, da. Și mai e unul greu. Neața vitaminelor, la nunta noastră, eu și soțul meu eram foarte stresați pentru părinții noștri. Ambele perechi sunt divorțate, nu în condiții prietenești, și recăsătorite. Ni se părea că o să fie haos, dar ne-au surprins plăcut și chiar au vorbit între ei mare lucru. Totul a fost bine pentru noi, fără incidente nefericite. Păi vă dați seama, adică erau, cum ar veni, 8! Da.
2: Și mi-a s-a întrebat, bă, ăștia nu știu cine-s. Mami, păi, da, no, cui? Da. Pe socru mic, da. Socru mare, mare socru cu mijlociu, apărea, da. Că n-ai, trebuie da. Să trăi.
1: Da, nu. 8 părinți.
6: Deschis dimineața.

0: S-a făcut lansare frumoasă de piesă aici? Această piesă, Mineli?
1: S-a făcut.
0: S-a dat cu cântare, s-a dat, nu?
1: S-a dat.
0: Acum este momentul pentru o altă cântare și merită să dai radioul puțin mai tare pentru că Vescan are piesă nouă. Vescan are o piesă nouă, se numește Absența ta. E o colaborare cu Bianca Mareș. O să o cunoaștem pe Bianca Mareș în dimineața asta, pentru că îi avem pe amândoi aici. O cântăm live la Kiss FM. Așadar, în aplauzele voastre și ale noastre, Vescan și Bianca Mareș, Absența ta, live chiar acum la Deschis dimineața.

0: ei!
1: Bine!
2: Tată!
1: Stai că venim acum, aflăm exact cine este Bianca. Mulțumim în primul rând, mulțumim că ne-ați adus această piesă și ați venit cu piesa nou-nouță la noi în studio, la Kiss FM, la Deschis Dimineața. Mai ales că ne-ați dat o versiune pe care nu o găsim nicăieri pe Spotify, pe YouTube, adică e cu totul și cu totul special. Vescan, alături de Bianca Mareș.
3: Bine ați venit!
4: Bine ați și bine v-am regăsit!
2: Să rămână bună dimineața!
1: Ei, ia
4: o
1: să
4: plăcere
1: vedem.
4: Să venim la voi dimineață.
1: E o plăcere să veniți la noi, punct. E o plăcere
4: dimineața
1: să veniți la noi dimineața.
4: Dimineața nu place nimănui să meargă nicăieri.
1: Asta vreau să stabilim și lucrurile.
3: Sunteți matinal de obicei? Eu nu prea, o să fiu sincer.
5: Ok.
2: O să mutăm matinalul seara.
3: Da.
4: Eu doar, da, facem
1: asta. Ar fi ceva deosebit. Vezi cam pe tine, te știm, uite, de anul ăsta, mă uitam așa în calendar, de-a lungul evoluției tale muzicale, în cariera muzicală, s-au adunat vreo 20 de anișori. Numai 20 de anișori.
4: Cam fix 20.
1: De cât? 2006, cu hip-hop, cu repăreală, cu... Stai că se...
4: cu două vieți.
1: Da. Revers?
4: Da, revers. Prima mea trupă, cine știe?
1: Auzi, mai țin...
3: Cipriana semna Biblia.
4: Hai să râzi pe albumul nou, o să fac o piesă iar cu fostul meu colegi de atunci, da, din trupa Reverse.
1: Tot pe zona asta de nostalgie, reveniți sau nu?
4: Încă n-avem piesa, doar ideea.
1: Trebuie să te caute lumea, dar nu știu dacă mă leagă să te caute Reverse, că voi faci cu să-și ceva, era cu apostrof, cu cratimă, cu ceva.
4: Apostrof vers.
1: Așa, bravo, bravo.
4: Reverse.
1: Iertați-mă. Dar vrem să o cunoaștem pe Bianca, în primul rând, pentru că dacă ne-ai adus o voce excepțională în această dimineață, Bianca, pentru foarte mulți dintre cei care ne ascultă acum, absența ta este cumva prima întâlnire cu tine aici la Kiss FM și cred că și pe scena muzicală. Tocmai de asta vrem să luăm de la început, să ne spui cine este Bianca Mareș, cum ai ajuns să cânti alături de Vescan.
3: Păi, a fost cel mai random lucru din viața mea. Și cu ocazia asta îi mulțumesc mult și lui și lui Mahia Beldo. Nu mă așteptam niciodată, pur și simplu. A fost... Mihai era acolo, m-am
4: Mihai
3: ascultat.
4: E Mahia Beldo, scuze-mă, că te întreb, e producătorul cu care lucrez eu de mult timp. Tot ce știți voi de la Lasă un coace, cum ar veni, mai de dinainte. Continuă.
3: Și m-am ascultat un vocal, el a auzit, a zis cine e fata asta, cine cântă, e fata mea, a zis bine, a doua la studio și am avut onoarea să...
4: Deci în supermarket s-a întâmplat colaborarea, Maria trecea prin mama Biancăi. Și a auzit
1: că... Mi-a ascult... o piesă aici, la Raf, la ce preț e?
4: Ascultat ceva vocal de la Bianca, mama ei, și ăsta se oprise. Ce auzim acolo? Ce acolo? Aha, puteți să o trimiteți la studio?
3: Da.
4: Și frumos. Și așa e la prima ei piesă.
3: Da. Atunci și... aveam 16 și acum am 20. Deci
1: da. Exact vârsta carierei lui Vescan, 20 de ani. Adică, când s-a apucat el de muzică...
3: Acum am apucat eu.
1: Mai facem calcule. Suntem buni la matematică, Vescan.
4: Mai surprins cu revers, oricum.
1: Suntem ok. Bun. Bianca, pentru tine această colaborare, să zicem că e doar un început, îți mai dorești mai departe și altele?
3: Da, da, da, normal, îmi doresc mereu, am fost pasionată de muzică și nu pot să mă
1: las. Păi, rămâi în zona asta pasionată, ce anume, ce te pasionează ca stil, ca să știm cu ce o să ne bați la ușă de acum în colegă.
3: Oh, e greu în stil. Păi mie îmi place și R&B, și pop, și hip-hop, absolut orice. De obicei cânt R&B, cânt și musical.
5: Serios?
3: Da,
5: ia
3: da,
5: stați-mă, stați-mă un pic așa.
1: Ia... Ai o trupă, artist, ceva?
5: Las-o să cânte, pe fată.
1: Las-o să zboare. Las-o să zboare.
3: Păi, de obicei cânt Amy Winehouse.
4: Ia, cânt.
5: Ia, te rog frumos.
1: Ia, liniște un pic.
5: Pe când am auzit-o pe Amy, ia.
4: Ia, să vedem, că asta nici nu știu puțin.
5: Și tu după aia pregătești TikTok.
4: TikTok?
1: Ia. Hai mă, fă puțină. Hai, aplauzele poate. Hai, Bianca!
5: Nu, ești
4: la tine la duș, da? Ești la tine la duș.
5: Suntem doar noi. Vrei să închidem ochii?
3: Nu, nu, e ok, e ok. I cheated myself like I always do. Nu mai știu versurile.
1: Are și emoții acum, lasă-mă că vine pe la noi, mai fi.
3: Dar o să, cu ocazia asta o să vedeți în continuare, poate când o să cânt R&B.
5: Da, așteptăm.
4: La 20 de ani nu știam să-mi leg și returile.
5: Da, mă, nu, și e emoții.
4: Eram, îmi legam și returile.
1: Da, Vescan, mai era cineva acum.
5: Stai puțin, Ciprian, că n-am terminat.
4: Eu omul de radio.
5: Lasă-mă un pic să vorbesc cu oamenii. Tic-tac. Anii trec, se schimbă. Hai. Ne schimbă?
1: Corina cântă, bă, nene.
2: Corina la microfon. Da.
4: Hai că tu cânti refrenul și intri eu cu strofa, gata.
5: Stai puțin, stai. Nici pe mine nu mă duce. Stai. Tic-tac, anii trec, ne schimbăm. Încet, încep să nu mai recunosc omul din oglindă. Hai că, da.
4: Clar mi-amintesc.
1: Ninge în Sudan azi.
4: Mulți am să cresc. Acum nu mulțumesc, vreau să mai copilăresc măcar o zi. Tic-tac, cât de multe s-au schimbat și puștanul de altă dată, acum a devenit bărbat. Ne întristăm, mă.
5: Da, de ce ne întristăm? E piesa, una dintre piesele mele preferate, o am și descărcată pe...
4: Te cred, dar deja suntem mai
1: cu bani sau?
4: Nu, cu TikTok.
1: Cu bani sau?
5: Cu bani, normal.
4: Cu bani, așa?
5: Cu bani.
4: Am o glumă la fiecare concert, deja suntem mai în vârstă cu 3 minute jumate cât e piesa, cum ar veni, pe care nu ne le mai dă nimeni înapoi.
1: Ce bună.
5: Da, da. Mișto piesa, foarte mișto.
4: Mulțumim,
5: mulțumim. Ia-uzi.
1: E ce-i pe fundal.
0: Bagă muncă zi și noapte, rate, mii de probleme spate, banii n-ajung și te din șapte.
1: Tic-tac, altă piesă.
4: Acu' 10 ani. Acu' 10 ani.
1: Uite, numai din 10 ani vorbim acum, dar revenim la piesa voastră, cea pe care ne-ați adus-o în această dimineață, apropo de absența ta. Cui se simte cel mai tare absența? Cui simțiți cel mai tare absența în viața voastră?
4: Bună întrebare asta.
5: Chiar bună. Zii tu, Bianca, prima. Păi, având în vedere că mama mea este plecată în vacanță, mi-e cam dor de ea. Dar e și bine și fără, când ești singur acasă.
1: Singur acasă, varianta așa.
4: Omul 4.
1: Dragii noștri, vă mulțumim că ne-ați adus această piesă nouă. Vă ținem pumnii cu ea. Să rupă topurile în, la radio și nu numai, și peste tot. Și vă mai așteptăm până la noi.
4: Mare drag, mulțumim mult.
5: Mulțumim.

0: cânt o viață.
1: Bă, așa face, mă, ne cântă tot timpul, ia. Mă scrie, cântă.
2: Ce vorbești, mă?
1: Face radio, influențarea.
2: Ce vorbești, mă? Complet.
0: Întrebarea rămâne, dar de ce mă trezesc eu la 4 dimineața, da, dacă scriu cânt? Ați fost niște domni azi, vă mulțumesc frumos, mi-ați ridicat așa la fileu.
3: Te mai trebuie și mâine.
0: Vă pup, nu mi-au salariul luna asta, vi-l împart.
3: Da, și noi ceva nici de pică.
1: Tenismen, ne-am ridicat la fileu, ne-ai auzit. Da, de-aia am și trecut la izmene. Tenismen și tenismen.
3: Ești indispensabil ca izmen.
1: Să ne auzim mâine de la 7. Dar atenție, după ora 10, atenție, la Nico. Piesa cu pupic valorează. Atât am vrut să vă zic.
0: Auzi, suntem oameni răi și ticăloși dacă ținem din ăla.
3: Nu, mă, să dea la poporul român că eu încercat.
0: Eu nu vreau.
1: Ce sumă avem?
0: 600
1: de euro.
0: Eu țiu degetele încrucișate, îmi pare. Eu sunt egoistă și ticăloasă și rea.
1: Ia frate, să zică mâine,
0: mâine să ajungă la noi 1200.
1: Da, mă, bine.
4: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
5: Bine, păi și ceilalți?
4: Pot asculta oricând podcastul
6: The Best Morning Show Podcast
4: pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
7: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
7: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
7: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine!
14: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: Iar stai pe social media?
16: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
17: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcer, care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos, și Periferisan, care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentinor Energy.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e joi, e retro la noi.
3: Kiss Kiss in the Mix. De luni până joi, seara de la 7 la 10.
4: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Back to the hit.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Alerte de drone în Lanț și în Republica Moldova. Au fost raportate până acum cel puțin două explozii, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. În total, spațiul aerian al țării vecine a fost încălcat de 5 ori în ultimele ore. Rușii și-au intensificat atacurile din vestul Ucrainei în această dimineață. O dronă s-a prăbușit și la noi în țară, în județul Suceava. Nici la noi, nici în Republica Moldova nu au fost raportate persoane rănite sau pagube materiale. Transportatorii cer amânarea noii taxe de drum pentru camioane Tolero până la 15 ianuarie. UNTRR reclamă lipsa unei perioade de testare. O amânare ar ajuta și la remedierea erorilor din sistem, spun reprezentanții transportatorilor. Aceștia cer și ca șoferii să primească un termen de plată în cazul problemelor înaintea aplicării amenzilor. Noul sistem de taxare pe drumurile publice, Tolero, intră în vigoare de la 1 octombrie. Camioanele de peste 3,5 tone vor fi taxate în funcție de distanța parcursă, dar și de emisii. Economia României traversează o perioadă dificilă, o spune la forumul Forbes viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu. El a declarat că modelul de creștere nu se va mai baza pe consumul care a scăzut.
1: Scăderea consumului semnalează tranziția către un nou model de creștere care să nu mai fie bazat pe deficite și consum, iar investițiile să preia mai puternic rolul de driver al creșterii economice.
0: Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Așa sună numărul 1.

face și o minută. Nu știu dacă există jobul ideal, pentru că oricât de mult s-ar plăcea un lucru, tot apar chestii neprevăzute. Însă, nu știu, să fii plătit pentru că asculti muzică mi se pare onorabil, decent cât de cât. Kiss for Kiss continuă și astăzi la Kiss FM. Sper că te-ai înscris pe site pe kissfm.ro. Eu sunt Nico. Cât e potul emisiunii? Abia m-am trezit, nu m-am uitat și cred că are mai mult efect dacă îl strigi tu pe WhatsApp. Notează numărul 0722 206020. Cât e potul? La cât s-a ajuns? Caută-l pe site pe kissfm.ro.

0: piese pregătite. Imediat la Kiss.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
10: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
7: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
14: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hainap.
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
17: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
18: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Rămâi pe chit.

0: 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Popa și DJ Josie
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchie de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchie de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
11: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
10: Wow, ăsta e bullying.
9: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
12: De data asta, peste graniță.
13: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
9: Mai multă competiție.
12: Mai puțin echilibru emoțional.
9: Team Building 2.
12: Din 5 octombrie, doar la cinema.
9: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
14: Salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Olix.
16: Kiss FM.
17: Dacă e joi, e retro la noi.
12: Vino alături de echipa națională.

0: e potul în momentul ăsta?
1: 600 de euro.
2: Crina din Câmpul Lung.
3: Potul a ajuns la 600 de euro. Baftă tuturor ascultătorilor, dar și mie. Aștept să mă sunați, pupici.
4: Potul este 600 de euro. Hai, sună-mă.
5: 600 de euro este potul. Vă ascult cu drag.
0: 600 de euro! Te-ai înscris pe Kiss for Kiss, pe kissfm.ro, în aplicația Kiss FM România. Ascultă în 10-13 fiecare piesă cu pupic. Te aduce mai aproape de 600 de euro. Când aleg un număr, te voi suna, ai face bine să răspunzi și să știi care a fost ultima piesă sau cine o cântă. Continuăm, 30 de minute de muzică non-stop cu Teo Rău și Domino, Nu ajung acasă, Mahambi, Bumpy Ride și de pe locul întâi în Kiss Top 40 pentru a treia săptămână, Dai Dai, Shakira și Burna Boy. Bună dimineața!

fac să te simți ca într-o plimbare cu mașina pe malul mării, ca într-o drumeție cu ai tăi, ca într-o lume mai bună, ca într-un vis, ca într-un mic paradis pe Kiss. Și câte un pupic purtător de euro, 600 de euro mai exact. Hai să zic ce ascultăm în continuare. Nicole Cherie, No No No, Rain Dance de la

0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world.
11: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
14: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
15: EMAG.
0: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
16: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
17: Rămâi pe chit!

0: și în social media. Veronova Miraj. Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
2: Bun, tot nu stau asta.
3: Deci care-i faza?
4: Cu Victor ce?
3: O să avem un copil.
5: Doamna asta?
6: Ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
5: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. Trei zile în septembrie.
5: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
7: Vii cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
5: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
8: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
9: Vai de capul tău!
10: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
11: Carrefour prezintă

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: minut, asta poate fi ora în care dau telefonul de 600 de euro. Sunt Nico Stimpuni, strâș, știrile Kiss FM pe scurt din orașul tău acum.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Alerte aeriene în serie în România și Republica Moldova. În ultimele ore, o dronă s-a prăbușit în județul Suceava. Pentru prima dată, școlile din 4 localități au fost închise temporar. Localnicii din zonă au filmat aparatul de zbor fără pilot cum survola la joasă înălțime. În Republica Moldova au fost raportate 2 explozii și în total 5 încălcări ale spațiului aerian. Nici la noi, nici în țara vecină nu au fost semnalate persoane rănite sau pagube materiale. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, dimineață la Digi24.
2: Ceea ce vedem în România sunt consecințe proporționale activității războiului Federației Ruse în Ucraina. România are planuri de resurse pe timp de pace, are planuri de resurse pe timp de conflict. Armata română acum funcționează după planurile pe timp de pace. Noi nu suntem o țară aflată în război pentru a dubla numărul militarilor, pentru a dubla resursele alocate armatei române.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Construcția unei noi linii de metrou în capitală mai face un pas înainte. Primăria sectorului 5 a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al M7 Bragadiru Voluntari. Proiectul propune 27 de stații noi pe un traseu de 26 de kilometri. Până atunci, lucrările continuă la M6 spre aeroportul Otopeni, dar și la studiile pentru prelungirea M5, drumul Taberei Pantelimon. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.
3: Clar. Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

Piesa asta vine cu sentimente intense pentru fiecare dintre noi, pentru că mai toți am plecat de acasă, ca să ne facem o familie, să ne facem o carieră și bineînțeles că toți ne gândim la familiile noastre, la casa copilăriei și așa mai departe, așa că vă dedic piesa asta ca să vă simțiți mai aproape de casele voastre. So Far Away, Kiss FM, 11:01. Doamne ferește ora asta! Dar noi zicem, Doamne ajută să dăm ăștia 300, 600, 600!

0: atașat și un telefon de 600 de euro.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
13: Brico, puși pe treabă împreună.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
16: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
17: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
19: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: În premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
6: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
7: Kiss. Back to the hit.

ocupă absolut tot capul. Ești la muncă, te gândești la el. Mănânci, mamă, și lui îi place ce mănânc, te gândești la el. Vezi o pungă de pufuleți, Doamne, și el a mâncat ieri pufuleț, te gândești la el. Aparent există o explicație: când ne îndrăgostim, creierul nostru intră pe modul obsesie, se agață de persoana aia și de tot ce ține de ea, ca o melodie pe care ai pus-o pe repeat. Dar mai bine le pui pe asta de la Kiss FM ca să câștigi 600 de euro la Kiss FM.

cel mai tare. Și bineînțeles când dau telefoane de sute de euro. Calculatorul a ales. O sunăm pe Mariana. Sper să ne și răspundă la telefon. Sper să știe ultima piesă cu Pupix.

0: răspuns la telefon. Nu s-a întâmplat nici astăzi. Dar mai există încă o șansă pentru că se rotunjește potul.
1: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic!
2: Miza crește și se rotunjește până la
1: 700 de euro. Kiss for Kiss.
0: După 13
3: vremuri de atingere reci,

0: 0722206020, numărul Kiss FM de WhatsApp. Continuăm cu piese. Bonus pe final de oră și Mor după tine.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
12: Ia de la Delaco!
13: Rămâi pe Kiss FM!

La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
6: Kiss Kiss in the Mix. De luni până joi, seara de la 7 la 10.
7: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
8: Vai de capul tău.
9: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
10: susținută de Kiss FM.
11: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alex Andrei. Micușor Dan exclude pentru moment posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR. Chiar dacă nu va trece de votul Parlamentului, cabinetul mureșan, o nouă nominalizare va merge tot pe direcția pro-occidentală, a spus președintele într-un interviu pentru Cotidianul.
1: Eu îmi doresc un guvern pro-occidental și o majoritate pro-occidentală care să susțină un guvern pro-occidental. Poate să fie o tehnică de negociere, în orice caz nu e o direcție în care eu vreau să mergem. Pentru moment suntem în cazul unui premier desemnat. Eu sper să există flexibilitate din toate părțile pentru a ajunge la formarea unui guvern. Dacă nu vom fi acolo, prin nominalizarea pe care o voi face, voi încerca să exclud acest scenariu.
0: Președintele a evitat să precizeze dacă în cazul în care guvernul mureșan pică, următoarea nominalizare este automat Sorin Grindeanu. Vama de la Racovăț din nordul Moldovei a fost închisă. Măsura a fost luată din motive de siguranță după ce o dronă s-a prăbușit în județul Suceava. Nu sunt victime sau pagube materiale. Prima zăpadă nu a adus restricții de circulație pe Transalpina. Se acționează însă cu material antiderapant între Rânca și Obârșia Lotrului, anunță cei de la Direcția Regională de Drumuri Craiova. Circulația este permisă pe Transalpina între orele 9 și 20. Gică Hagi a stabilit lotul final pentru deplasarea în Suedia. Selecționerul i-a lăsat acasă pe Bârligea, Cicâldău, Cârjan și Moruțan. Partida în deplasare din Liga Națiunilor cu Suedia are loc mâine de la ora 21:45. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss FM.
2: Acasă,
3: în mașină,
2: la muncă,
3: la distracție,
4: oriunde, oricând.
2: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

care te gândești cu drag la trecut, ai piese pe care te bucuri de prezent și ai piese pe care îți imaginezi un viitor mai bun și, bineînțeles, piese care îți aduc bani. 700 de euro s-ar atunci potul la Kiss for Kiss. Îi poți câștiga dacă asculți cu atenție piesele cu pupic pe care le difuzăm la Kiss FM. Trebuie să fii înscrisă pe site pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM România. O poți descărca gratuit din App Store sau din Google Play. 30 de minute de hituri non-stop am pregătit Delia. Analogora asta...

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Rămâi pe chită!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează cea mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: A început un nou sezon Art Safari.
3: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
2: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
3: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
2: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
3: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
2: Hai și tu în AMZEI 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
3: Unde ești tu e Kiss FM.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
4: Dacă e joi, e retro la noi.
7: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile, ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu, cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic

că da, era poate mai fain atunci când ne vedeam față în față și nu aveam telefoane smart prin care să ținem legătura prin mesaje vocale sau să ne trimitem poze sau să facem apeluri video. Pe de altă parte vin și astea cu avantaje, și anume faptul că putem să ne auzim de peste tot, oriunde și oricând, folosind internetul online pe KissFM.ro, pe aplicația KissFM România. Hellway, avem 30 de minute de hituri non-stop. Continuăm cu piesele tale preferate aici pe KissFM Number One Hit Radio. When

rimă perfect vorba aia cu esențele tale stau în sticluțe mici, are 1,65 Bruno Mars, e cu un centimetru mai mic decât mine și mi se pare incredibil cum poate să fie super sexy și profund într-o piesă de dragoste, iar în următoarea să te ridice direct la dans. Chiar dacă e mic de înălțime, mi se pare că atunci când urcă pe scenă, pare că are 2 metri. Dacă însă sunteți într-un moment în trafic acum și vreți puțină liniște, noaptea de la Emma o să vă aducă fix starea de care aveți nevoie acum pe Kiss.

0: vară, dacă ești tot timpul cu chef de soare, dacă ești tot timpul cu chef de party, dacă ești tot timpul cu chef de relaxare, dacă ești tot timpul cu chef de visare sau mai știu eu ce stare ai tu, aici la Kiss FM o să găsești cel puțin o piesă pe fiecare mood și fiecare piesă care poartă pupici îți poate aduce sute de euro. Potul acum la Kiss for Kiss, 700 de euro după 13. La Soci în program, vă țin pumnii strâși, ne reauzim mâine de la 10 la 13 și ne vedem pe internet între timp. Caută Nico de la radio și dă un follow și acolo. Pe mâine, ciao!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico. Puși pe treabă împreună!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
6: EMAG. Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile GSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Rămâi pe Kiss

0: tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Kiss, kiss in the mix.
8: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
13: Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
16: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
15: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
16: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: Carrefour prezintă

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Back to the hit.

0: așa sobor de colegi în jur și dau fixul. Hai, bine m-am găsit! Iau, ce de lume! Da, e ora 13, Kiss at Work. Sau aproape work, că cine are chef de muncă la ora asta? Împreună până la 4, începem cu știri din orașul tău.
1: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlnește astăzi cu delegația agenției de rating Standard & Poor's. Agenția va anunța decizia privind ratingul suveran al țării pe 2 octombrie. O eventuală retrogradare poate plasa România în categoria junk, nerecomandată investitorilor. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că există argumente serioase pentru menținerea ratingului și că țintele de deficit pentru acest an sunt realizabile. S-au terminat banii din programul Rabla. Ultimele sute de dosare s-au depus pentru mașini cu motoare termice și hibrid, anunță Profit.ro. Peste 28.000 de cereri au depus românii în programul Rabla în acest an. Cele mai multe, aproape 20.700, au fost pentru mașini termice și hibride, din care vor beneficia preponderent Dacia și Ford. Un val de rachete balistice a lovit Kievul noaptea trecută. Autoritățile anunță că cel puțin 2 persoane au fost ucise, iar alte 6 rănite. Au fost lovite clădiri rezidențiale și publice. Ucraina duce lipsă în această perioadă de muniție pentru a intercepta aceste rachete. Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Seul. Românca, aflată pe locul 66 mondial, a trecut în optimi de sud-coreanca Yeon Yuku. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
2: Tu asculți, tu alegi.
3: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
4: FM este

0: de muzică neîntreruptă de publicitate.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
8: EMAG. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Prezintă

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM. Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite. 21

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
1: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
4: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
5: Nu și de HR.
6: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
7: To the music.

niciodată dacă ești genul ei. Nici ea nu știe dacă e genul tău. Rămâne de descoperit. Uneori nu descoperi niciodată. Adică te surprinde persoana de lângă tine și după niște foarte, foarte mulți ani. Stai că nu așteptam la asta de la tine. Ideea este să ne așteptări nerealiste. Vorba aia, nu poți fi surprins oricând. Genul ăla, Alina Remia cu puia, genul ăla de pot este astăzi, de pot mare. Da, am potul mare, 700 de euro.

vorba aia de ce cropeneți. Pot fi un bărbat și o femeie prieteni buni? Da, normal. Cum se cheamă prietenia dintre ei? Căsătorie? Da, ești prea hot ca să fim doar prieteni. E nasol, dacă arăți bine și te bagă în friendzone, clar ai o problemă, știi? Utopia Crew și Misha Miller. Cineva m-a întrebat, de unde e piesa asta, mă? De afară, nu? Nu, nu, e de aici, de la noi. Sună ca afară, dar e de aici, de la noi. Și asta înseamnă că muzica românească ușor, ușor se însănătoșește, zic eu. Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Adam Smiley, Reveria, suntem în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate și vânăm pupici, da? Potul 700 de euro. Îl vrei?

Când ești cu ochii în soare, s-au lăsat cu ochii în soare, adică te uiți așa, crezi. Sau poate asta e prima chestie la care mă gândesc eu. Bine, de obicei sunt un om care rămâne așa uimit, se uită în gol de foarte mult. Mi se potrivește piesa asta. Smiley pe Kiss, vin știri imediat.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
8: Turuoi, înapoi, turuoi!
9: Protestăm, ține idee, turuoi înapoi.
10: E, adică, sunteți suveraniști?
9: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
10: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
9: Ține idee, oile înapoi, oile care au murit, ține idee înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi! Turuoi, înapoi!
7: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Hei, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
11: Dacă e joi, e retro la noi.
13: Kiss Kiss in the Mix. De luni până joi, seara de la 7 la 10.
14: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: piața independenței, că nu se înțelegem între noi niciodată, dar măcar potul, da? 700 de euro.
1: Kiss FM București, ascultați știrile, bun găsit, sunt Alexandrei. Posibilitatea ca PSD să susțină un guvern mureșan este extrem de redusă. O spune șeful social-democraților Sorin Grindeanu, care s-a declarat iritat că premierul desemnat nu a răspuns convocării la sediul PSD și nici nu i-a trimis programul de guvernare.
2: Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă. În modul în care, înțeles, se tratez pe cei de la care aștept voturi, mă rog, înseamnă că avem noi dreptate și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru.
1: Sorin Grindeanu mai spune că rămâne deschis discuțiilor. Explozie la uzina mecanică Sadu din județul Gorj. Un angajat a fost rănit după o deflagrație produsă în zona pirotehnică a fabricii. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Accidentul va fi anchetat de Inspectoratul Teritorial de Muncă. 20 de persoane arestate preventiv și 3 plasate în arest la domiciliu în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. La audiere au fost aduse până acum 27 de persoane, arată un bilanț provizoriu. Principalele acuzații: lovire și distrugere. Și datele meteo de la Morecast, 20 de grade acum în capitală, cerul se va menține senin. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Peste 2 milioane de oameni.
4: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: cineva chef de muncă, a reușit cineva să treacă peste despărțirea de concediu, că nu știu, încă sufăr de dor. Craig David, Walking Away pe Kiss FM. Imediat 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine Pestoria. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
12: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei.
13: EMAG.
14: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervane, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Superliga este cel mai tare reality show pe care l-are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: Back to the hits.

vorbeam despre cheful de muncă mai devreme. Concediu s-a dus din iunie. Nicole, da, Nicole face parte din din grupul acela special, din care am făcut și o parte, de exemplu. Când am fost ultima oară în iunie în concediu? Cred că prin 2021. Da, și atunci am evitat iunie. Nu, Nicole, septembrie. Știu că n-avem concediu acum în septembrie, dar până prin 2021, doar în septembrie îmi luam concediu. Este cea mai bună lună pentru concediu. Știu, tragi toată vara, dar știi că vara e mai relaxată treaba. Da, vorba aia, când tu te întorci odihnită din concediu și cu chef de muncă, sau poate fără chef de muncă, na, că te poți întoarce și din concediu fără chef de muncă, ești singurul odihnit din firmă, ești normal. Te place, cu ghilimele de rigoare, toată lumea? Că tu ai un zâmbet de larg. Normal,

O piesă cu pupic. E potul și potul e 700 de euro în momentul ăsta. La Kiss, For Kiss, avem Minelli, Gran Error cu Antonia și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

0: trebuie să știm. Și apoi încă 60 de minute și în următoarele 60 de minute, pentru că așa am zis săptămâna asta, în ultima oară dăm telefonul minune. Săptămâna viitoare poate cine știe, schimbăm. Da, ora viitoare aflăm dacă cineva ia potul de 700 de euro sau îl facem 800 pentru Moga. Între timp zic, ascultă!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
3: Kiss for Kids!
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
9: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
8: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
9: Detalii pe musicxbrands.ro.
8: MNB Music and Brands Awards.
9: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
8: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
10: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
11: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
12: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
13: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
14: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
15: n-am bani de bilet,
14: buchet de trandafiri,
15: dragoste de închiriat
14: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
15: pe 24 octombrie.
16: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: Carrefour prezintă Promo Hit.
18: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
17: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
19: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
20: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
19: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
20: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
21: Back to the music.

0: rămân pe aici, da? Vorbim despre pot la Kiss for Kids.
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alexandrei, ascultați știrile. O singură poliție națională și un ghișeu unic pentru cetățeni sunt printre măsurile incluse în programul de guvernare cu care premierul desemnat va merge în fața Parlamentului săptămâna viitoare. Sigfrid Mureșan într-o intervenție la Radioul Public.
2: Un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai. Buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
1: Mureșan a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale. Berd estimează că economia României va scădea cu 0,2% anul acesta. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare menține previziunile privind 2027. Creșterea va fi de 1,8%. Specialiștii afirmă că persistă riscurile de deteriorare legate de incertitudinea privind politica fiscală și de șocurile prețurilor la energie. Ajutor de stat de 11 milioane de euro pentru crescătorii de porci din România aprobat de Comisia Europeană. Fiecare fermă eligibilă va putea primi granturi de cel mult 50.000 de euro. Sprijinul vine în contextul creșterii prețurilor la combustibil și la îngrășăminte pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Schema este valabilă până pe 31 decembrie anul acesta. România privată de energie nucleară pe o perioadă greu de estimat. Dunărea continuă să aibă un debit foarte mic, iar prognoza hidrologilor indică noi scăderi până la finalul acestei luni. Toate țările riverane sunt în aceeași situație. Centrala de la Cernavodă este oprită complet din 13 august. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: 4 imperturbabili.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
10: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
14: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la KISS FM.
3: În premieră la București, trupa Altin Gün
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Soci pe KISS FM.
4: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
4: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
3: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. KISS FM este radioul oficial al echipelor naționale.
4: Ne vedem în tribune!
8: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
8: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
10: Back to the hits.

adună mult de lucru și o înțeleg și pe Teo, că probabil despre firul ăla nesfârșit de concerte cântă, nu? Când îți vine să te duci tu acasă, să stai la tine acasă, în patul tău, mănânci din blidul tău, să umbli dezbrăcat prin casă dacă îți vine, să nu-ți fie rușine de nimeni. Hai că avem momente de genul ăsta. Adică, cel puțin o dată la, zic eu, trimestru, ar trebui fiecare dintre noi să aibă un weekend din ăla în care intră vineri în casă și iese luni dimineață. Stă acolo, ce-și vede de ale lui, mai face prin casă una alta, că știi că dacă te-ai cu treburile altora, uiți de ale tale. Dai, Shakira, Burna Boy, hai că

0: hai, poate îmi faci vreo figură. Asta, telefonul, ia. 07. Mamă, trebuia să-mi iau ochelarii. 9, așa. Așa. Și așa. Băi, dacă n-am scris bine, să fie greșeala mea. Asta-i, mă? Da, gata. S-a rezolvat. Hai să facem frumos așa. I'm gonna give you that money. Dacă răspunzi la telefon. Și știi care a fost ultima piesă cu pupic? Ia, alo. Sună. Aici mă speriase. S-a rușit ăsta aici. Hai, Mariana. Mariana.
1: Da.
0: Alo, Mariana.
1: Alo. Bună ziua.
0: Marian sunt eu și Soci de la Kiss FM. Ce faci? Mariana, pentru 700
1: nu
0: de euro. Știi care a fost ultima piesă cu pupic? Ai 10 secunde.
1: Doamne ajută?
0: No.
1: La.
0: Mua. Mariana, unde ești în momentul ăsta?
1: La serviciu, de la ora 2 până la 12 am ascultat-o.
0: Ce cauză la muncă? Ce cauză la muncă? Ah, Mariana, 700 de euro, uite așa ai trecut lângă ei. Ema Noaptea a fost ultima piesă cu pupic.
1: Ema Noaptea, melodia mea preferată.
0: Succes! Dar ai fost pe fază, a fost fix acum la 3 și 4 minute.
1: Da, piesa nu, eram la serviciu.
0: Mariana, îți dau eu un pupic.
1: Bine,
0: baftă multă data viitoare, hai. Urechea pe chestie, pupăm. Ceau, ia uzi cum se schimbă treaba.
2: N-ai prins piesa cu pupic? Nu ai nimic! Miza crește și se rotunjește până la 800 de euro!
0: Hai, mamă!
2: Kiss for Kiss!
0: Exact! Ascultă cu atenție! Regula e simplă, trebuie să te înscrii pe kissfm.ro sau aplicația kissfm. Dacă ești înscris și primești telefon și știi care a fost ultima piesă cu pupic auzită pe kissfm, e potul din ora respectivă. Și ora viitoare, potul, emisiunea viitoare, potul e 800 de

Mariana. Și au mai fost sunată azi o Mariana. Îmi face sigema praf. Cum, azi am sunat două Mariane? S-a mai nimerit înainte de închisă turcă Mariana? Și aici stă o Mariana și așteaptă să fie sunată. Ha! Și nu vine telefonul? Și abia joi. Serios, credeam că marțea se întâmplă lucruri de genul ăsta. Mariana, baftă să-ți fie și să te aleagă nea computerul ăsta. Să primești telefonul ăsta. Ascultă piesele cu pupic în continuare, da? Potul 800 de euro la colega Moga, imediat după 4 Drive Time pe Kiss FM. Până mâine la 1, zic doar atât. Ascultă Kiss!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipament audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
4: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
5: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
6: De data asta, peste graniță.
7: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
5: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
5: Team Building 2.
6: Din 5 octombrie, doar la cinema.
5: Recomandat de Kiss FM.
8: Nu și de HR.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
12: Carrefour prezintă

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

0: ridic eu. Rămân eu aici, dar nu te-ai așezat la microfonul potrivit. Nu cred că s-aude ăla. Celălalt. Hai mă, nu merge și ăsta?
1: 10-2-10, vezi?
0: 10-2-10, acum mergem.
1: Merg toate.
0: Vreau să surprind surprinderea.
1: Aoleu.
0: Ai potul 800 de euro.
1: Aoleu. Aoleu. Iar îmi dați, mămică, de ăștia bani mulți pe mână, așa mi-e frică de
0: ei. Nu știu, tată. Hai, zile.
1: Doamnelor și domnilor, s-a făcut la loc ora 16, începe frumoasa emisiune Drive Time cu subsemnata Ana Moga, dar chiar acum știri.
2: Chisa FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Vaccinul BCG revine de săptămâna viitoare în maternități. Procedura de achiziție a celor 100.000 de doze a fost reluată și finalizată, anunță Ministerul Sănătății. Achiziția fusese anulată deoarece furnizorul a transmis greșit documentele cu privire la prețul produsului. Copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați, mai transmite ministerul. Decretul președintelui Nicușor Dan de desemnare a lui Siegfried Mureșan a fost contestat în instanță. Reclamantul este Asociația Italienilor din România, iar dosarul este înregistrat la Curtea de Apel București, scrie Mediafax. Nu există în prezent un termen de judecată fixat. Asociația Italienilor din România a fost înființată în 1993 la Suceava de un grup de descendenți ai emigranților italieni stabiliți în Bucovina. Are statut de utilitate publică. Veniturii de până la 100.000 de lei la companiile de stat sunt publicate pe platforma nou lansată de executiv. Guvernanța gov.ro include informații despre 121 de companii de stat și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere. Peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei, 115 între 25.000 și 50.000 de lei și 36 până la 100.000 de lei. Noua platformă nu se limitează la venituri, pentru persoanele aflate în conducere sunt disponibile și CV-urile, astfel încât experiența profesională să poată fi analizată. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!
0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
3: Kiss FM!
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Kiss FM! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: noi presupunem că Anita îl invită pe G. Balvin în centru. Eu, adică la o plimbărică în centru. Acum că ea avea de fapt alte gânduri, poate ușor necurate cu dânsul, nu mai e treaba noastră, vă zic drept.
1: E varianta spaniolă a piesele aia cu geac de piele, amul la cribataia, știu, posesc pe centru.
0: Cam așa ceva, cam așa ceva și aici. Doamnelor și domnilor, Anita G. Balvin, Downtown la Kiss FM, 16 și 8 minute. Bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori! Astăzi am venit la voi cu 800 de coconei, adică 800 de euro moștenire de pe la colegi. Pare să-i, mă rog, moștenire și de la mine până la urmă, că nici eu aseară n-am reușit să dau banii. Poate azi îmi iese. Nu de altă, dar ieri țin minte și nu o să-l uit niciodată. Îl chema Darius pe domn, l-am sunat și mi-a dat busy, bă, soci. Mi-a dat busy la 400 de euro. Urât, deci urât, nu se face. Măi, una e să nu răspunzi și aia e, dar alta e să dai busy la bani. Vedeți, când vă sunăm, apare un număr de ăsta, 03 ceva, da? Deci să nu vă speriați, că n-apare 0722 20 60 20 și nu suntem de la bancă, promitem. Dacă îți sună și ție 800 de euro în buzunar, îți sună bine, mă gândesc că ar fi bine să intri pe kissfm.ro, să te înscrii sau în aplicația kissfm. Hai să fie cu noroc. Altfel, astăzi eu o să vă invit să fim cu toții comentatori. Nu de alta, dar părere avem, do-ho-ho, cu nemiluita. Dar hai să vedem, atunci când suntem scoși la tablă, în poziție de comentatori și părerologi, cum ne pricepem. Ajungem și acolo, toate la timpul lor. Momentan, muzică bună, așa, de încălzire avem BTS, Swim! Swim, swim, butterfly off your skin. Swim. Imediat la Kiss, Turn the Lights Off, Kato, John și John Gate, Norgard! Ești în Drive Time pe Kiss, eu sunt Alamoga, salutare!
2: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
3: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
4: Kiss for Kiss!
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM!
3: Noi te sunăm!
2: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
3: ai câștigat!
2: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
3: Kiss for Kiss!
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentinor Energy.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
9: Back to the music.

piesa asta frumoasă lansată, când se lansa și Kiss FM în 2003. Da, da, faceți voi matematica asta netrebnică. Dă mereu cu minus și la mine. 16 și 26 de minute, dragi radioconsumatori, vreau atât să vă spun, 800 de euro am pentru voi astăzi, scăpați-mă vă rog de banii ăștia. Această responsabilitate pusă pe umerii mei în momentul ăsta, vă zic, îmi creează așa un stres și se ridică nivelul de cortizol și din ce înțeleg e nasol, nu e bun pentru sănătate. Așa că dacă țineți la sănătatea doamnei prezentatoare Ana Moga, vă rog eu mult, scăpați-mă de acești bani.

Ce trebuie să faceți voi e foarte simplu, puteți să vă înscrieți pe kissfm.ro/kissforkiss sau în aplicația Kiss FM, iarăși acolo este ridicol de simplu și găsiți un formular. Formular, nu e nimic complex acolo, trebuie doar să scrieți numele vostru și numărul de telefon, după care să fiți atenți și să ascultați Kiss FM, pentru că noi o să dăm la un moment dat o piesă cu pupic, iar voi va trebui să știți care este acea piesă cu pupic atunci când vă sunăm. Dacă știi, pup banii pe loc. Dacă nu știi, crește potul și banii ajung la altul. Deci mă gândesc că dacă ți-ar sta ție bine cu 800 de euro, rămâi pe aproape. Altfel, astăzi am zis să facem pe comentatorii. Dacă vă știți ușor talentați în zona asta sau pur și simplu vreți să intrați în dileala mea, vă invit la 0722 20 60 20 să comentați tot ce vedeți în jurul vostru ca niște comentatori sportivi. Acum o să mă fac eu de bășcălie prima dată ca să nu ziceți după aia că nu râdem împreună sau că râdem unii de alții. Nu, râdem la comun aici, suntem o gașcă veselă și iar mă și începe ceva de genul. Deci n-am nicio pricepere, da? Zero antrenament. Poate dacă era domnul Oprișan aici m-ar fi ajutat un pic. Dar pot doar să zic atât. Mă uit la cameră, e o cameră pusă aici în hol, mă uit la colegul Matei, Matei se uită și el la mine, se gândește oare Ana Moga când își va termina oare intervenția aceasta, nu de alta, dar avem o filmare scurtă de făcut. Cam așa ar trebui să sune, mă gândesc că la voi s-ar putea să fie mai simpatic și mai amuzant și să vedeți lucruri și mai interesante, nu că tu, colegul Matei, n-ai fi interesant, deci nu vreau să sune greșit, așa că vă aștept. 07 22 20 60 20. Te chinuie talentul, ai în general păreri, te simți că ești așa comentator? Hai să te aud. Repet, la 0722 20 60 20. O să credeți că am înnebunit, dar o să vedeți că o să ne distrăm. Avem Andia, m-am trezit aici, cam așa ceva și noi cel puțin de 6 ani încoace numai asta ne zicem. Avem și Kato cu Turn the Lights Off. Suntem împreună până în ora 19. Ia stai așa, Cicana, Moga, te-aș ajuta cu mare drag. A, să mă scape de bani. A, mulțumesc.

Lights Off aici la Kiss FM. Mi-e teamă că astăzi orice aș propune eu s-ar putea să nu funcționeze. Toată lumea vorbește despre acești 800 de euro pe care am aici cu mine. Da, trebuie să recunoaștem că sunt elefantul din cameră în secunda asta. Uite, și o domnișoară sau doamnă, nu știu că n-am verificat, zice aici: Ana Moga, te-aș ajuta cu mare drag. Zice ea: sună-mă că vreau să te scap de stres. Spuneam mai devreme că acești 800 de euro îmi ridică nivelul de cortizol și ar trebui cineva să vină să repare un pic aici situația. Ce să vă zic, fiți cu urechile lipite de Kiss FM și vedem, până în ora 19, repet, eu vreau să mă scăpați de acești bani. Și povesteam mai devreme că toți avem păreri, cu toții suntem comentatori, însă vreau astăzi să îi bârfim pe vecini și vreau să vă întreb ce vă enervează cel mai tare la vecinii voștri. Eu, de exemplu, am mai multe spețe, nici nu știu cu care să încep, dar uite, de exemplu, am o problemă în general cu nedreptatea și cu răutatea oamenilor, dar răutate nejustificată. Și o să vă dau așa un exemplu. Sunt oameni la mine la bloc care hrănesc niște pisicuțe. Alții se opun: a, să moară, să facă, să dreagă, să le luăm de aici, să le... A. Acum mă întreb, cu ce o deranja pe ei 3-4 pisicuțe pe lângă bloc, care mai țin și blocul igienizat, că n-avem șobolănei, n-avem șoarici și amâd. Acum vă întreb pe voi, la voi cum e? Ce e enervant? Ce vă place asta? Și dacă aveți vecini, că poate aveți vecini extraordinari, adică hai să îi salutăm și pe aceia. Dacă nu, uite, Adina de la imobiliare de la Satul Mare ne salută. Băi, ce timing ai avut, Adina! Ceva extraordinar! Deci Adina, când a auzit aveți probleme cu vecinii, nicio problemă, eu la Satul Mare vă pot ajuta. Așa că hai să dăm din casă puțin tel. Ce fac voștri vecinii bine, dar ce fac și nasol? Mai aveam unii care la fel vara, cum să vă zic eu, își arătau dragostea unul față de celălalt, dar într-un mod în care știa tot cartierul. Și iarăși, eu salut iubirea, salut dragostea în general, sunt iubitoare de oameni și eu la rândul meu, dar parcă așa să știe chiar toată lumea câtă iubire e la tine în casă. Doar zic, adică, na, hai să vedem, la voi cum e. Și zicem și Doamne ferește în cazul acesta, împreună cu F-Charm și Teo Rose. Ne întâlnim și cu Dinoro Fumarato, Me Provocas!

0: 45 de minute. Băi, n-am cum să nu o admir pe ascultătoarea noastră, Adina, care cum a auzit că vorbim de probleme cu și despre vecini, ne-a scris instant că ea este agent imobiliar la satul mare și a zis așa: ce nu poate să rezolve poliția, când vă supără cineva, rezolvă Adina tot. Adina, ai un spirit de antreprenoare, ceva extraordinar. Mai cum ai simțit miros de sânge, cum ai sărit. Bravo, ești foarte tare la ce faci, te felicit. Altfel, hai să vedem ce gâlșeve mai avem în această țară. Încercăm să punem un pic de ordine între vecini, măcar aici să o mai rezolvăm, că în rest suntem razna cu totul. Spune-i cineva, ce mă enervează cel mai tare la vecinii mei este faptul că am montat de curând cameră de supraveghere pentru a monitoriza mașinile în urma unor semne, să spunem, apărute întâmplător pe mașină. Și de când am montat acest supraveghetor, vecinul se găsește să parcheze doar în raza camerei, acolo unde ar trebui să parcăm noi. Am înțeles, deci aveți un domn ăsta care nu se poate abține să lase iscălituri pe alte mașini. Sper din tot sufletul meu să-l prindeți pe cameră și să suporte consecințele. Oamenii care fac astfel de lucruri, nu știu, cred că există un loc special pentru ei în iad, sau așa mă gândesc eu că le-ar sta bine. Ce să zic, adică să te apuci să faci rău în felul ăsta, să te răzbuni pe bunul altcuiva, e groaznic, adică omul ăla a muncit mult să-și obțină acea mașină, acea, știm, adică e urât să faci asta. Doar zic și eu. Ia să mai vedem noi. Sper să se rezolve acolo, da? Țin pumnii puternic. Ce mai avem aici? Ia să vedem noi. Bună, Kiss FM! Ce mă enervează la vecinii mei de duplex este că fac grătar doar când nu sunt eu acasă și nu pot să profit și eu de ceva bun fript. Băi, asta este o problemă, din punctul meu de vedere, extraordinară. Mi-ar plăcea și mie să avem doar astfel de probleme în țara asta și să fii supărat pe colegii sau vecinii de duplex că, domnule, fac grătar când tu nu ești acasă. Uite, le batem obrazul aici pe Kiss FM. Măi vecinii Ana Mariei, noi frumos ce faceți? Faceți, domnule, grătar când ieși ea acasă să se bucure și ea de o carne friptă. Doar zic. Adică să nu credeți că noi, doamnele, domnișoarele, ne dăm în spate de la un grătar cinstit. Adică eu nu știu româncă pe lumea asta care să zică: știți ce, mă, eu nu mănânc nimic la grătar. Eu n-am auzit. Dacă există vreo astfel de femeie, să ne scrie și nouă. Dar înseamnă că nu-i româncă. Glumim și noi. Glumim și atât. Ia să mai vedem noi. Ce mai avem bun pe aici? Zice cineva, apropo de vecinii mei care se iubesc vara: stai liniștită că nu e așa de multă iubire, cel mai probabil se filmează pentru conținut. Mă, nu știu ce fac acolo, dar e ceva, e o bestializare, vă spun. Nu vreau să intru în detalii, căci e prea devreme. 16:48, Ionuț zice: bună, Ana, eu am pisică, le iubesc, am vecini care hrănesc pisicile, lasă dita mai mizeria după ei și pe asta se supără alți vecini. Dar asta e nasol, adică trebuie făcut ordine și disciplină acolo, mai ales dacă totuși faci chestia asta. Bună ziua! Suntem în... Daniel ne scrie apropo de bani. Mai 800 de coconei am de dat. Deci rămâi pe aproape că poate reușim să vă ajutăm. Trebuie să vă aleagă calculatorul, să știți, nu vă pot alege eu. Îmi pare rău pentru voi. Enervant este atunci când se aruncă mâncare în parcare pentru porumbei, zice aici cineva. Se face mizerie și pe jos și pe mașini. Eu am boală pe pescăruși. Cu porumbei mai puțin, văd că n-au nimic cu mașina mea, porumbei nu lasă urme. Bă, dar pescăruși ăștia care s-au mutat în București, vă zic, sunt neobrăzați, adică sunt foarte obrăznicuți, aș putea spune. Altfel, plângete și tu, astăzi încercăm să rezolvăm gâlșeve de la bloc, spunem ce te enervează la vecinii tăi. Dar și dacă fac lucruri bune, hai să le notăm și pe alea, ca să nu zică după aia oamenii că suntem cu adevărat haini. Momentan ne pregătim pentru final de oră la Kiss. Avem Morandi, Miss Cali la Fix și Știri, să ne mai informăm un pic despre lumea asta reală în care trăim cu toții. Revin imediat în Drive Time. Eu sunt Ana Moga, ascult Kiss.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și crește miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare, 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
12: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
13: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
14: Continuați înainte!
13: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
15: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
16: EMAG. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
17: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe Bavaria.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În drum-

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.
6: 21 octombrie, expirat. 23 octombrie.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Stare de alertă în București și Ilfov a fost solicitată prefecturilor de ministrul interimar al mediului în urma arderilor ilegale din Sintești. Diana Buzoianu.
1: Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități.
0: Potrivit datelor Gărzii Naționale de Mediu, anul trecut s-au făcut aproape 650 de controale care au vizat arderile ilegale și au fost aplicate sancțiuni de aproximativ 10 milioane de lei. Procurorii au pus sechestru pe vila lui Căline Georgescu din Mogoșoaia. Casa a fost percheziționată săptămâna trecută în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar de Tribunalul București. Măsura a fost contestată de DIICOT la Curtea de Apel. Procurorii cer arestarea lui preventivă. Iar guvernul a decis desființarea a 109 posturi vacante la Ministerul Economiei. De asemenea, numărul funcțiilor de conducere este redus de la 80 la 48. Astfel se va face economie de aproximativ 2,7 milioane de lei anual. Ministerul va funcționa cu 8 direcții generale. Atribuțiile existente vor fi menținute integral. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
2: Îi auzi?
3: Sunt ascultătorii Kiss FM
4: și sunt cei mai mulți din România.
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: IG Family Affair, piesă din 2001. Prieteni, da, da, atâția ani au trecut. Asta e, astăzi în schimb ne părăm vecinii la Kiss FM. Pe modelul, mai țineți minte când eram mici că auzeam des:
1: las că vezi tu acasă.
0: Las că vezi tu acasă. E, astăzi ne părăm vecinii în direct la Kiss FM și vă întrebam și ce e bun la ei, dar și ce vă enervează teribil. E, uite, în Danemarca pare se, domnule, că e lapte și miere.
2: Salutare! Eu am vecini extraordinari. Să fie oare că e în Danemarca? Nu.
0: Poate.
2: Știu, dar cumva ne ajutăm reciproc. Sunt mai în vârstă, iarna le dau zăpada, ei vara când ne ducem în concedii udă grădina soției. Habar, nu știu, eu sunt super mulțumit de vecinii mei. Hai, m-am pupat-o, după amiază minunată, Filip.
3: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
0: Sincer, adică poate că în Danemarca lucrurile stau altfel. Mă bucur tare mult, nu, râdem și noi, glumim. Avem și noi oameni foarte mișto în țara asta, cu siguranță. Și mă bucur că la tine, acolo în Danemarca, totul e bine, zen, frumos. Doina ne zice însă: eu am o vecină care de fiecare dată când se acioază câte un cățel în cartier, sună hingherii să-l ducă să așa. Iar eu, la rândul meu, mă rog zilnic să vină și la doamna cineva cu coasă. Vai, văleu, vai, s-a simțit un pic ură aici. Măi, într-adevăr, și eu sunt foarte miloasă și mie milă de animalele astea care n-au stăpân, n-au căsuță, n-au pe unde să stea. Chiar mă doare sufletul și recunosc că la un moment dat, ba chiar am ales să nu mă mai implic la fel de tare, pentru că aveam deja un ulcer, adică mă doare atât de tare pentru ele și îți înțeleg empatia, Doina. Altfel, ce să zic, doamna n-are suflet, n-are inimă. Și măcar dar exista, știi, niște programe reale. Adică știu că mai sunt pe aici, pe acolo adăposturi de animăluțe unde oamenii chiar își fac treaba foarte bine, însă din păcate mai rar. Și când știi ce soartă au, într-adevăr, da, să nu hrănim ură, să nu hrănim ură între noi, cumva mereu să încercăm să găsim căi de mijloc, discuții, să se stea la discuție până când se epuizează discuția și poate, știu eu, apar și soluții. Ia să mai vedem noi ce mai avem aici, drăguți. Salutare, eu am o vecină la țară, s-o țină Dumnezeu 100 de ani. Uite că avem și vești bune. Cosmin ne scrie și zice așa: mereu când merg acasă îmi face plăcintă întinsă, și anume cea mai bună plăcintă. Vecinii de la bloc, ia să mai vedem noi, asta când merge ea acasă la țară. Când se duce la ea la bloc, a zis le urez să stea mult timp în concediu, deci le urez să aibă mulți bani și să mă onoreze cu absența lor. Am înțeles, deci la bloc se complică lucrurile. Măi, uite, la mine, slavă Domnului, numai cu gălăgie. Era la un moment dat cu muzică dată la maxim luni, marți, miercuri, luni, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri. Și la un moment dat ne-am împăcat, ne-am liniștit, ne-am toate alea, toată lumea e bine acum. Însă, repet, când nu mai merge nici cu discuție, mai încerc și cu autorități. Când nici cu autorități, știi, oamenii de obicei recurg la a-și rezolva problemele singuri și de aici, iată, apar nenumărate probleme. Ce să mai... ia să vedem noi. Spune aici cineva: eu n-am nicio problemă cu vecinii, suntem într-un sat liniștit și cam toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Am prieteni nași, unchi, mătuși prin satul meu. Ce frumos, ce tare. Uite că mă bucur tare mult că mai există ideea asta a comunității și oamenii se ajută unii pe alții. Cred că ar trebui să ne mai întoarcem un pic și la astfel de valori și la astfel de momente. Știu că e greu, știu că e greu. Însă, dacă mai lăsăm și de la noi, ați văzut, lucrurile de obicei parcă se mai repară. Atunci când vrea toată lumea să se repare. Hai că sunt profund azi, vă zic, m-am dus mult. Vă aștept cu muzică bună în continuare, prieteni. Avem așa, Smiley, Reveria, ne întâlnim și cu DJ Snake și Justin Bieber, Let Me Love You. Asculți radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Am 800 de euro pentru voi. Dacă ați deschis radioul puțin tăl mai târziu, vă povestesc imediat și cum îi puteți câștiga. Rămâneți pe aproape, prieteni.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă. și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
10: Bun, tot nu stau asta.
11: Deci care-i faza?
12: Cu Victor ce?
11: O să avem un copil.
13: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
14: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
13: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. Trei zile în septembrie.
14: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
15: Vin cu noi la nuntă.
13: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
14: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
16: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
17: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
18: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tatamarul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
19: Brico, puși pe treabă împreună!
20: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
21: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
1: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
7: Back to the hits.

0: cântată pentru prima dată live chiar azi dimineață în matinal, a deschis. În curând veți vedea și pe YouTube cântarea lor pe canalul de YouTube Kiss FM România. Desigur, Vescan, Bianca Mare și absența ta sună foarte bine la Kiss FM. 17:28, ne pârâm vecinii în direct la Kiss FM. Asta facem aici. Iată aici pârâtură cinstită. Spune cineva: bună, Ana, vecinul meu, vreau să vă spun că și-a luat loc de handicap la bloc și parchează la umbră. Asta pentru că locul lui e la soare. Noi toți ceilalți căutăm câte o jumătate de oră loc. Te pop, te îmbrățișezi și te anunț că el nu are handicap. Măi, asta e nasoală. E nasoală. Nu pot să-i înțeleg pe oamenii care fac chestia asta. Deci chiar nu pot să-i înțeleg. Mi se pare un gest foarte urât. N-am cum să susțin vreodată așa ceva. Plus că eu cred în chestia aia cu... Nu, adică puțin bun simț ajută. Ajută foarte, foarte mult și mai multe nu zic aici că mă enervez, îmi crește temperatura. Ia să mai vedem noi ce mai zice lumea. Vecina mea de bloc mi-a fost ca o soră mai mare. Timpul ne-a adus în colțuri ale lumii diferite însă, dar tot ca sora mea a rămas și acum după aproape 40 de ani. Unii vecini îți devin familie dacă sunt ce trebuie. Te pup, Ana, semnează Cami din Londra. Hai mă, că am întâlnit și români fericiți. Asta voiam să aud. S-aud că există și oameni care au vecini faini. Eu trebuie să recunosc că atunci când eram micuță, am stat undeva pe Griviței în Brașov și majoritatea copiilor de la bloc au devenit ulterior, mai târziu, și colegii de clasă și ne-am avut foarte mulți ani foarte bine. Acum e drept că vorbim mai rar, dar mai avem social media, ne mai ținem la curent acolo unii pe alții cu viețile noastre. Avem și așa, salut!
1: Personală zic că mor pe cei care se înscriu și nu răspund.
0: Asta e așa, el ne zicea de concurs. Înțeleg, înțeleg. Povestim și despre concurs imediat, nu de alta, dar am de dat 800 de euro, da? Să nu uitați. Bună, Ana... Ce mai... ok, cu trovanții și cu Alex. Da, zice că bună Ana și Alex. Alex nu mai avem, dar bună Ana, mulțumesc. Zice el să nu râzi de trovanți, că așa este. Eu am fost cu mai multe persoane acolo să vizităm muzeul pietrelor. Nașul meu a furat de acolo o piatră, iar socrii lui i-a spus să o arunce, că aduce ghinion, că-l vor urmări monștrii aia și așa a pățit, a fugit nașa cu altul. Și că despre asta era vorba, că povesteai tu de trovanții lui Alex. Oh, da, nu știam ce sunt aia trovanți, dar am dezbătut destul subiectul și l-am aflat. Am crezut că ți-au furat vecinii trovanții și de-aia ne zici. Ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Eu am o vecină mai pe old, așa ne scrie aici cineva. Bate în calorifer și la cel mai mic zgomot. Mi-a lăsat și bilet în ușă să nu mai merg pe tocuri. Am rugat-o frumos să înceteze, altfel ne culcăm și ne trezim cu Metallica. Am înțeles, se lasă cu răzbunare aici. Și mie mi-a zis odată o vecină să nu mai merg cu tocuri prin casă, doar că eu nu port tocuri. Poate așa, odată de două ori pe an când am evenimente și nu se poate altfel. În rest, foarte, foarte rar port tocuri. Și după aia mi-am dat seama că de fapt era pisica mea care avea o lăbuță ruptă, în fine, și crescuse o unghie mare aiurea. Și când mergea prin casă se auzea așa, cumva, cum călca ea cu unghiuța aia, și oamenii au crezut că eu merg pe tocuri prin casă. Deci ce să vă zic, ceva, ceva superb. Altfel vă aștept, părăți-vă vecinii în direct la Kiss FM astăzi. Ce vă enervează, dar și ce fac bine, că sigur fac și ceva bine. Vă aștept să-mi spuneți. 0722 20 60 20 este locul unde ne distrăm. Altfel continuăm cu Emma, Noaptea, superbă piesă. Avem întâlnire imediat și cu Haven și Caitlin Aragon, I Run. Ești în Drive Time.

I run. Poți fugi, dar nu te poți ascunde uneori de vecini. Acum depinde ce fel de vecini ai, că dacă ai vecini simpatici, îți place să stai la taclale cu ei. Dar dacă se enervanți, atunci apar tot felul de probleme. Și spune aici cineva, mai exact Monica, salut dorința de dezvoltare a copiilor în general, dar și descoperirea talentelor, în sensul în care vecinul cel mic a fost pasionat la un moment dat de basket. Unde credeți că se antrena? În casă. Tobe, 6 luni a învățat să cânte la tobe. Vai, deja mă doare sufletul. Bineînțeles, a urmat chitara electrică și repetiții pentru întâlnirea cu formația nou creată. Este interesant să observi pasiunile și evoluția lor, mai ales când stai la bloc, auzi tot. Da, și eu auzeam la un moment dat când făcea vecina teme cu copilul și uneori se mai auzea dobitocule. În fine, doar zic, nu mai faceți asta. Nu mai faceți asta că nu-l ajutați. Nu îi ajutați. Mai departe mai zice ea, însă, dar dacă tot vorbim și de vecini buni, eu cu vecinul ne-am crescut împreună, ca frații. M-a invitat la botezul copilului, unde mi-am și cunoscut soțul. Hopa, ce bun! Să-i dea Dumnezeu sănătate vecinului pentru inspirație și să ne invite la orice evenimente vrea el. Măi, când se mai face și așa o facere de bine, mă gândesc, extraordinară. Da, ăsta e un vecin pe care îți dorești să îl ai, mai ales dacă, iată, a ieșit din povestea asta cu tot cu soț. Excelent, excelent. Altcineva, pe mine mă disperă vecina de deasupra mea, care, ce face ea? Lucrează tură de noapte. Lucrează pe cameră, zice, fiecare seară și merge și pe tocuri toată noaptea. PS, are parchet. Măi, noi nu știm ce lucrează ea, dar lucrează seara, e pe schimbul 3, nu? Că așa se zicea când lucrai noaptea. Acum ce lucrează, nu știu, dar zici și tu să lucreze mai încet, cum s-ar spune. Mă gândesc. Pe mine nu mă deranjează vecinele că sunt tinerele, zice Florin. Am înțeles, deci ai niște vecine foarte mișto, sunt tinerele, fac gălăgie mare, Florin, să ne zici. Mai departe, ia să mai vedem noi. Eu am o vecină, spune aici, nu, am niște vecini așa de buni și corecți că nu i-a schimba. Când facem ceva bun, ajunge la toți, zice Viorica din Satul Mare. Păi de la Satul Mare aici v-ați unit, e bine, văd că oamenii se înțeleg efectiv, există pace și liniște. Felicitări, mă bucur tare mult să aud că se mai poate întâmpla și asta. Așa că părăște-ți vecinii la 0722 20 60 20, zim ce te enervează la ei, dar și ce-ți place dacă fac lucruri bune. Desigur, acum nu ne apucăm să inventăm doar de dragul poveștii ca să dea bine. Ascultăm Alex Velea mai departe, Carnaval la Kiss, avem și Hozier, Take Me to Church. Ne întâlnim și cu Nico Șerbi și Juno. No, no, no!

0: 18, scăpați-mă de bani ăștia, vă rog, că simt responsabilitatea lor și aș vrea să mă scăpați de ei. Cum puteți face asta? Păi uite, văd că mai sunt oameni care încearcă să se înscrie pe WhatsApp, așa că mă simt nevoită să repet. Prieteni dragi, dacă vreți să vă înscrieți la concursul nostru, care se numește Kiss for Kiss, se găsește formular de înscriere la concurs pe kissfm.ro. Căutați acolo secțiunea de concurs, vedeți că scrie Kiss for Kiss, apăsați acolo, găsiți formularul, adică un loc virtual unde trebuie să scrieți numele vostru și numărul de telefon. După ce v-ați înscris, ascultați Kiss FM, prindeți piesele cu pupic, iar atunci când sunteți sunați, trebuie să răspundeți la întrebarea care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Dacă știi cum se numește piesa, câștigi pe loc bănuții, dacă nu, potul crește, se reportează pentru următoarea rundă și crește mereu cu 100 de euro. Așa cum spuneam și mai devreme, am de dat în secunda asta 800 de euro și dacă vă sună bine, ascultați Kiss FM, rămâneți pe aproape că până în ora 19 facem sigur concurs. Când? Ei, nu vă zic, vă las să fiți pe fază. Așa că momentan ne bârfim vecinii. Suntem aici între prieteni și vă invitam la 0722 20 60 20 să-mi spuneți ce vă enervează la vecinii voștri, dar și ce fac bine, ca să nu fim doar nașpa. Spune aici cineva, am avut o prietenă vecină care zicea mereu că e ca și sora mea. Ce să zic? Timpul a dovedit de fapt că relația noastră era una foarte toxică. În concluzie, cred că nu e bine să ai încredere oarbă în general în oameni. Te poți înșela grav de tot. Mai ideea este că eu cred că în general oamenii te pot dezamăgi. Poate chiar și ăia cei mai dragi. Oamenii nu sunt perfecți, oamenii sunt plini de imperfecțiuni, niciunul dintre noi nu cred că este perfect, nici măcar noi ăștia care suntem zodia fecioară și suntem aproape convinși că suntem perfecți. Suntem aproape de perfecțiune, sunt de acord cu voi, dar mai avem. Așa că, în general, cred că e bine totuși să ai grijă, într-adevăr, mai mult unde îți pui sufletul pe tavă. Și poate, în general, să fim mai pragmatici un pic, adică până nu ne asigurăm că avem încredere full de plină în cineva, mai bine să nu ne punem sufletul pe tavă atât de repede. Vă zice una care s-a fript de atât de multe ori. Acum, ia să mai vedem. Ce mai zice poporul? Eu am 3 câini și 2 cai. Ăia sunt vecinii mei. Mă mai trezește câinele noaptea și îl trimit la somn, dar în rest prefer să trăiesc singură pe hotar decât să am vecini. Și până la urma urmei prefer să am animale de vecini decât oameni. Salutări din Spania, vă ascult zilnic, zice Denisa. Te pupăm, Denisa, mulțumim tare mult pentru mesaj, că tot vorbeam, uite, de oameni și de cât de imperfect sunt ei, dar oamenii te vor dezamăgi. Oamenii nu sunt perfecți și, repet, poate chiar și familia te poate dezamăgi. Uneori, ba chiar simți dezamăgire mult mai mare atunci când vine din partea celor foarte apropiați, nu de alta, dar de la ei ai așteptări. Și cred că de obicei trăim, știu eu, dezamăgiri foarte mari tocmai din această cauză, că ne punem bază în ei, ne punem sufletul acolo și când ne dezamăgesc, suferim de 3 ori mai rău. De asta zic, suntem simpatici, suntem drăguți, dar... Dacă vorbim de fecioare, gata, ni s-a terminat sezonul, acum am intrat în sezon de balanțe, înțeleg. Și uite, spune aici un domn, bună Ana, balanța este singura zodie perfectă. Putem să ne certăm aici dacă vreți, dar hai mai bine să o lăsăm în zona asta de vecini, că până acum eram niște vecini foarte simpatici. Să nu ne certăm, zic. Părăște-ți vecinii la 0722 20 60 20, facem schimb de experiență, vedem cum e și la voi, da? Așa că vă aștept acolo, până una alta final de ora aici la Kiss. Avem întâlnire cu Bad Bunny, Nueva Yol, rămânem împreună și în ora ce urmează. Căutăm stăpân în continuare la cei 800 de euro.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Portează abonamente în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick. Confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
4: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
3: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
4: Ne vedem în tribune! Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Back to the music.
3: Back to the hits, Bad Bunny, Nueva York, la Kiss.
4: Nueva York.

0: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Fostul preot Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru 30 de zile în noul dosar de pornografie infantilă. Anchetatorii au găsit în telefonul lui aproximativ 60 de poze și filmări în care apar minori în ipostaze sexuale explicite, pe care le-ar fi distribuit prin intermediul unor aplicații online. Alături de Pomohaci a fost arestat și alt bărbat de 31 de ani. Fostul preot se află în arest preventiv din iulie, cercetat în alte două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. Proteste în școli împotriva uniformei obligatorii luni. Elevii cer parlamentarilor să respingă proiectul de lege pe motiv că măsura nu contribuie la reducerea inechităților. Ei sunt nemulțumiți că nu au fost nici măcar consultați în această chestiune. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat și intră în Camera Deputaților for decizional. La acțiunea de luni, elevii vor purta haine negre la ore. Laurențiu Reghecamp, la al treilea mandat ca antrenor la FCSB. Tehnicianul are la dispoziție 16 zile pentru a pregăti primul său meci după revenire.
1: În perioada asta cel mai important pentru noi sunt punctele și, bineînțeles, jucătorii să recapete încredere, să aducem din nou acea echipă care conduce meciul de la început până la sfârșit. Nimic nu s-a schimbat din ultimele mele apariții. Ambițiile sunt aceleași.
0: Fostul antrenor Marius Baciu a părăsit echipa după 4 luni. FCSB este pe locul 11 în Superligă, cu doar 12 puncte. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!
2: Se aude tare!
3: Se vede și în cifre!
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România!

0: cum era vorba aia în acel faimos film. Am de dat 800 de coconei. Scăpați-mă de ei, vă rog tare mult. 800 de euro, această responsabilitate imensă pe care nu o mai doresc. Hai să vedem. Calculatorul a ales de data asta pe un domn. Vedeți că încep să mă prăbușesc în live de la emoții. Este vorba despre un domn, așa cum spuneam, și îl cheamă Ovidiu. Hai să-l sunăm pe Ovidiu, să-l deranjăm un pic, să vedem ce face la ora asta. Ovidiu, măi tată, nu suntem de la bancă. Rașpundi, cam pentru tine 800 de coconei. N-am emoții, voi aveți, terminați, încetați. Hai Ovidiu, hai Ovidiu. Haide, tată, 800 de coconei, mă mică, eu sunt, răspunde. Alo, salut, sunt eu. Nu chiar un haiduc, dar... No! Nu, nu, nu, nu, nu poți să-mi faci chestia asta. Stai că m-am enervat rău de tot. Ovidiu, sunt supărată rău de tot pe tine, dar veste bună însă pentru cei rămași înscriși. Doamnelor și domnilor, potul ajunge la 900 de euro!
1: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic!
2: Miza crește și se rotunjește până la
1: 900 de euro! Kiss for kiss!
0: Ta, ce mi-ai făcut, mămică? 900 de coconei însă pentru mâine dimineață la colegii de la Deschis. Da, sunt supărată rău, vă zic drept, deci numai că m-am enervat. Mă duc să mă calmez, să ascultăm împreună. Propun Shakira cu Burna Boy, Dai Dai. Avem și Jason Derulo cu Sexy For Me și Accent cu Ți-am Promis. M-ai dezamăgit, Ovidiu, teribil. Revin imediat că m-am enervat rău.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
13: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
14: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi. fiecare zi.
5: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
15: Hello. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
16: Renault.
17: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
18: Brico, puși pe treabă împreună.
19: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
20: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
21: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
3: Dacă e joi, e retro la noi.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
7: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
8: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
10: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau în sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
11: Back to the hit.

Ovidiule, n-ai bani de bilet că n-ai răspuns la telefon, mămică. 18 și 24 de minute, m-am necăjit și eu, s-au necăjit și ascultătorii, radioconsumatorii, mă uit aici pe mesaje și e toată lumea, băi, Ano, cu tot respectul, asta cu urechea lipită de difuzor, dar n-am auzit nițica, nimica n-am auzit. Măi, mămică, pupic a fost mai de mult un pic, nu vă zic acum care și cum, că rămâne misterul între noi, dar l-am sunat mai devreme pe Ovidiu să-i dau 800 de euro, Ovidiu a dat reject, la fel ca Darius ieri. Vedeți că pe ăștia de dați reject vă fac o listă neagră aici, lista supărării. Da, m-am ofticat și eu, toată lumea e supărată pe aici, uite, scrie Florin și eu m-am enervat că nu mai suna pe mine, băi, Ano. Altcineva zice, păcat că n-ați ales pe cine trebuie, zice Mihaela. Deci ascult de 3 ore, de 3 zile, pardon, în continuu, zice, jur și mi-e ciudă pe oamenii ăștia care nu răspund. Mă, da, și mie. Asta e. Scrie cineva aici și că o fi altul care e căutat de recuperatori. Se poate, eu știu, se poate. Asta e, prieteni. Există însă și o veste foarte bună aici. Hai să privim partea plină a paharului. Au rămas acum 900 de euro pentru runda următoare. Așa că dacă v-ați înscris, fiți atenți și mâine. Îmi pare rău, ce să zic, și eu mă oftic foarte tare când nu răspund oamenii să le dau bani. Mai ales că nu dau de la mine. Asta e cel mai tare lucru. Dar asta e viața. Mai vedem. Altfel, să știți că ne întoarcem la gâlșava noastră. Ne pârâm vecinii înainte să ne enerveze Ovidiu pe toți și ne spune Teo aici ceva foarte drăguț și cumva un mesaj plin de emoție și zice așa: bună, Ana, eu am avut o vecină pe care am pierdut-o acum 8 ani. Nu eram foarte apropiate, dar ne înțelegeam destul de bine. Făceam schimb de rețete, chiar și prăjituri. Nici acum nu mi-am revenit. Îi simt lipsa. Însă am rămas foarte apropiată cu fiica ei, care cred că vede în mine o alinare, făcând și eu prăjiturile pe care le făcea mama ei. Mai am o altă vecină, mai mare decât mine, cu vreo 10 ani. Și numai la gândul că o voi pierde, mă îngrozește, că n-am să pot trece și peste pierderea ei. Ne vedem foarte rar, însă vorbim la telefon cam o dată pe săptămână. Avem un respect reciproc mare, zice Teo. Of, doamne, Teo, ne-ai emoționat pe toți cu mesajul tău. Îmi pare rău pentru pierderea ta și da, e foarte nasol atunci când ți se lipește cineva de suflet ca un șcaiet și în secunda în care nu mai e, rămâne doar dor, suferință, amintiri, dar eu sunt genul de om căruia îi place să vadă partea plină a paharului și eu zic să fii fericită că ai întâlnit-o și că ai amintiri frumoase cu ea și că, uite, v-a dăruit, doamne, doamne, această întâlnire frumoasă. Așa că rămâi cu ce-a fost frumos și cu ce-a fost bine. Sunt sigură că ea acolo unde e simte asta. Altfel, ne mai bucurăm de niște muzică, prieteni, e să ne revenim nițel, mai ales după mesajul ăsta frumos, plin de emoție. Avem nevoie de ceva să ne revenim un pic. Topic cu Becky G vin să ne cânte Sorry Papi. Avem și Alexandra Stan cu Mr. Saxo Beat. Rămânem împreună în Drive Time pe Kiss FM.

Sofie, 18:34. Iată durerea pe care ne-a provocat-o ascultătorul Ovidiu, care nu a răspuns la telefon. Și nu numai că n-a răspuns, dar busy. Adică pe modelul, ce mă deranjează, domnule, pe mine cu 800 de euro? Că, bă, poate el avea deja, asta e ideea. Poate el avea deja 800 de euro și noi îl căutam aiurea la concursul Kiss for Kiss. Pentru cei care au deschis radiourile mai târziu și nu înțeleg supărarea asta de moment. Ei bine, aflu de la ascultători, că uite, recunosc că azi de dimineață la ora aia dormeam și n-am auzit. Ascultătorii zic că ești un blestem lăsat aici de colega Corina Băcanu. Zice Marius, Ana e blestemul lui Corina să se întoarcă banii la ea. Altcineva zice, nu e blestemul Corinei, vedem. Mă, nu știu, n-am auzit momentul, dar dacă așa a fost atunci, înseamnă că așa trebuia să se întâmple. N-am ce să zic în cazul ăsta. Altfel mă mai întreabă oamenii care-i numele de familia lui Ovidiu. Oamenii vor să se ducă după el, să-l găsească și să-l tragă de urechi, că nu a răspuns la telefon, nu o să vi-l zic, firește. Însă se urlă aici, băi, Ana Moga, nu da banii pe prostii, sună-mă pe mine. E adevărat, e adevărat, repet, nu putem face de-astea. Deși, prin urmare, înscrieți-vă acolo, rămâneți pe Kiss FM și poate, poate, la un moment dat se va întâmpla. Zice aici cineva, să știți că eu l-am păcălit și pe Fimiu, că dacă iau banii de la Kiss FM, îi iau PS5. Și Cica aleargă prin casă și când aude pupicul zice, vezi, vezi că au dat ăștia pupic. A, deci ți-ai pus oameni, bravo, bravo. Măi, nu e treaba mea cum faceți. Eu când vă sun, să știți piesa, pe mine asta mă interesează. Altfel, apropo de piese frumoase, uite că s-a întâmplat anul acesta colaborarea asta între Alina Eremia și Puia. Ne place tare mult genul ăla. Avem Maluma, El Prestamo, Sonny Rae James, Ryan Marciano vin să ne cânte I Wonder. Sunteți în Drive Time cu Ana Moga.

0: și I Wonder la Kiss FM. Vai cât de frumos sună piesa asta. Se zbârlește părul pe mine de fiecare dată. Altfel, Doamne, deci dacă aș putea să vă arăt toate mesajele care au venit azi la 0722 20 60 20, ne-am amuzat teribil. Sunt aici de la blesteme pentru unii alții care nu răspund la telefon la concurs, până la să dea Domnul să nu dați banii ăștia până nu mă sunați pe mine. E clar, potul a crescut, emoțiile sunt mari. 900 de euro pentru mâine dimineață. Așadar, vă țin pumnii, dragii mei. Na, ce să zic, nu poate să câștige toată lumea și atunci e firesc cumva să existe și discuții. Dar altfel, prieteni, încă o dată vă amintesc, vă puteți înscrie dacă n-ați făcut-o deja pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. În altă ordine de idei, spunem bună seara, DJ Young!
1: Bună seara, party people! Ryan Marțianu aici. Ne pregătim de retro, hai cu piesele retro, dar mare atenție, difuzăm piesele voastre retro anii 90-2010, numai dacă ne povestiți o amintire, o întâmplare, ceva ce vă leagă de piesa aia.
0: Hai că trebuie să fie niște lucruri frumoase trăite.
1: N-ai cum să vii doar să zici Coco Jam.
0: No,
1: așa,
0: nu.
1: Un pic.
0: Zine de la ce te-ai luat, da, exact. Așa că, iată, colegii fac emisiune radiofonică extraordinară și după ora 19. Eu am fost aceea Shana Moga și cu 4 la final pe Instagram, dacă se dorește a da follow. Eu, să știți că vă sunt recunoscătoare. Intră și colegul Oliver, iată,
1: Olex,
0: în acest
1: mai
0: moment.
1: Mai decât de obicei, bună seara, bine ați venit, luați un loc, stai, nu vă sfiiți, băgați cablu, dați play.
0: Salutare, bună seara, pregătit de frumoasa emisiune,
2: cum
0: da?
2: Cum să nu, mai ales pentru că este joi și este
0: retro la noi! Yeah, am zis și eu cu voi de când îmi doream.
1: Asta a fost scopul anii de 3 luni.
0: Da, mă, de 3 luni tot vreau să prind asta.
2: Oricum, după o pauză de o vară în care n-am mai făcut edițiile de retro, astăzi se întoarcă,
0: doamnelor și domnilor, așa cum am promis, emisiune frumoasă și după ora 19 cu DJ Young și Olix. Eu vă repet aceea Shana Moga, vă aștept și pe Instagram, vă pupi iubii, mâine de la 16 repetăm figura, bye!
3: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
4: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
5: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
4: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
5: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
3: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

0: CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: social media. Veronova Miraj.
1: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
4: Susținută de Kiss FM.
5: În premieră la București, trupa Altin Gân
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031 9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.

0: 6 și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the hits.

0: care le culegem în prima oră și începem să le difuzăm după ora 20, asta este regula.
1: Așa că ăsta e momentul în care puteți începe să ne cereți piese. Cu cât le cereți mai repede, cu atât șansele să le difuzăm după ora 20 sunt și mai mari. 0722 20 60 20, DJ

0: care o cereți. Anii să fie 90, 2000 sau 2010. Hai că începem să strângem piesele retro. Până atunci îi dăm direct cu Hora. Și,
1: exact.
0: Și ce dacă e de-abia 7 seara? Noi vei

0: numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1
2: Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: foarte bine. Dar uite, adevărul e că unele piese sună mai bine în engleză, n-ai ce să faci.
1: Iar altele sună mai bine în română, e adevărat. Depinde cum le gândești.
0: Și da, la altele, când le auzi versurile, zici că sunt făcute cu ChatGPT, pentru că probabil ChatGPT gândește în engleză și face niște dubioșenii în română. Am auzit,

0: refuzăm după ora 20 piesele pe care voi le cereți. Dacă sunt așa mai vechi, dacă sunt piese actuale, le dăm și acum.
1: Au venit niște piese atât de faine cerute de ascultători. Deja mă uit în aplicația Kiss FM, abia aștept să se facă ora 20 și să începem să le difuzăm. Până atunci, dați-ne mesaje, ce vreți voi, și piese retro, dar dacă vreți o dedicație, dacă aveți în continuare sărbătoriți în această perioadă, dacă vreți să salutați pe cineva sau orice vreți voi, dați-ne un mesaj și noi îl citim în direct pe Kiss FM.
0: Uite, o poză cu niște beri primim. Știi cum e melodia aia de la Asia? Dăm berile înapoi. Bună seara, exact. Scorpionilor intergalactic, sună Zvan din Belgia și voiam doar să vă salut în această

0: Belgia, să știi că am notat.
1: Blanca pentru Răzvan cu berile.
0: Păi când ajung acasă, direct o bere. N-ai cum.
1: Păi, da, vezi că Belgia, de fapt, la câtă bere se bea acolo, ar trebui să se numească Bergia. De la

0: Așa din ăla clasic, ăștia sunt la începutul relației. Ăștia sunt cu trandafirii, cu buchetele,
1: cu toate alea. Avem și Rihanna Diamond și încă niște piese foarte noi. Avem după Rihanna, care e una veche, avem trei piese de anul ăsta. Cu tot cu Rare și Olivia chiar acum, că despre asta vă spunea DJ Young.
0: Da, remake-ul Buchet de Trandafir, dați-l la maxim la Kiss FM, la Kiss Kiss.
1: In the mix!
2: Trandafir!

0: auzit piesa asta?
1: Cu siguranță, uite, nu ne-am uitat câte view-uri are, dar cu siguranță rupe. Ia asta, că acum
0: pe
1: mai zicem două
0: pe
1: cuvinte,
0: toate, Zara, pe toate și pe Spotify la fel. Ne bucurăm că pe cele două uriașe artiste le-am avut și în România în vara asta.
1: Așa este, da. 26 de milioane.

0: drum undeva aproape zi, o stradă care duce spre Brăila dintr-un oraș apropiat.
1: Exact. Și mai avem un mesaj vocal.
2: Salutare, salutare, Digi Young și Olic. Dacă este joi, este retro la noi.
1: Salutare!
2: Domnul Pavel din Spania.
1: Domnul Pavel!
2: Vă ascult cu mare, mare drag. Și se dedic toate dedichițele în această seară pentru scumpa mea soție, pentru Ioana, cu mesajul ce vezi foarte, foarte mult.
1: Ioana!
2: Și în ultimul rând, țin să-i mulțumesc pentru fiul care mi l-a dăruit.
0: A, ce frumos!
2: Te vezi, vă ascult cu drag. Țin să-l duc din romanii. Să nu uităm să fim mai buni, mai precauți în trafic. Salută dăruit.
0: A, ce frumos.
2: Te vezi, vă ascult cu drag. Țin să-l duc din romanii. Să nu uităm să fim mai buni, mai precauți în trafic. Salutări din Spania.
1: Drumuri bune acolo, domnul Pavel. Salutări
0: Spania.
1: Ne bucurăm să avem un chisoman care muncește din greu pentru familia lui frumoasă, pe care iubește foarte mult.
0: Am și eu două mesaje din aplicația Kiss FM. Petre, salutare băieți, vreau și eu să-i cer iertare iubitei mele, Andreea, pentru că am supărat-o astăzi. Piesa pe care vrea el să o asculte este...
1: Este... A, da, deci că se uită la mine colegul meu, Olix, știu e că clar, este probabil despre 3 Sud-Est.
0: Cu Andra, da. Adrian, salutare, Kiss FM, sunt Adrian din Netteltal, Germania. O dedicație pentru toți băieții din Netteltal, Germania. Okay. De la Sera de Roșii, care vă ascultă cu mare drag. Și un salut special pentru șeful nostru, Folk Yorison. Chiar dacă este neam, se pare că are gusturi bune la muzică și îi place Kiss FM. Îl salutăm.

0: de euro.
1: Ce aveți de făcut este foarte simplu. În primul rând să vă înscrieți. Am zis în primul rând?
0: În primul rând.
1: În primul rând. Să vă înscrieți în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Trebuie să fiți înscriși în concursul nostru.
0: După care să ascultați Kiss FM și să prindeți piesele cu pupic. Iar apoi,
1: dacă vă sună colegii noștri, trebuie să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată înainte să fiți sunați. E și foarte simplu.
0: Aveți 10 secunde să le spuneți colegilor care a fost ultima piesă cu pupic. A răspuns corect, ai câștigat potul momentului. Uite, mâine dimineața, în deschis dimineața, avem 900 de euro! Mamă, mamă, o grămadă de bani. Stați cu urechile pe Kiss FM și mâine dimineață și în toate diminețile. Și pe Kiss Kiss Remix, pentru că după ora 20 avem niște hituri ale momentului așa mixate, dar apoi...
1: Dar apoi dăm cu piesele retro. Neață nebunit, este...

0: stop, dar desigur, difuzăm doar câteva dintre ele. Ne este imposibil să luăm toate mesajele voastre retro.
1: Și acum că tot ne-au cerut ascultătorii, avem imediat la Kiss FM piesa aia la care eu mă uit la tine și tu știi,

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 kg. Fragedo, piept de pui, 26,39 kg. Și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79,99 lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99,99 lei. Kaufland.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei.
10: Emag. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Rămâi pe Kiss

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
6: Back to School începe în Destiny Park.
7: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
6: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
7: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
6: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
8: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the hits.
2: Gata, înapoi la hituri. Am pregătit piesa noastră preferată a verii din repertoriul Kiss in the Mix.
11: Cât mi-aș dori un sărut cât o emisiune.
2: Hai, trebuie să dai și Andra și mai avem loc de o piesă imediat.
11: Știi tu.

0: multe și s-ar putea să nu mai avem timp să le difuzăm dacă le trimiteți abia acum.
1: Oricum, nu avem timp nici pentru astea pe care le-am primit să le difuzăm pe toate.
0: Păi fii atent, ca să fim safe, eu o să închid căsuța de pe site. Asta e aproape ora 8, am strâns foarte multe mesaje deja. Nici pe astea nu știu dacă reușim să le dăm, deci

0: A ei am pregătit din anii 90 Ace of Base.
1: It's a beautiful life. Și continuăm, asta facem în următoarele multe minute. Piese retro, piese pe care voi le cereți. De fapt nu le mai cereți, le-ați tot cerut

0: și până acum, o piesă eu, o piesă Olix acolo de pe aplicație.
1: Fii atent, la 7 și 5 minute am primit acest mesaj vocal de la Răzvan. Fii atent.
2: Salutare! Eu sunt Răzvan Acu, astăzi începem de la 20, începe cu anii 90 să facem hit-uri non-stop, de la să cânte trompetele pentru Piu și Mafia, să dăm la maxim!
0: Bine, Răzvan! Bravo, Răzvan, vezi un viitor DJ, un viitor MC!
1: Excelent! Atâta energie ar trebui dacă mami sau tatea lui Răzvan ne ascultă în momentul ăsta. Poate îl aducem la un moment dat pe Răzvan în emisiune să facă emisiune în locul nostru sau împreună cu noi.
0: Foarte tare are și emisiunea.
1: Foarte tare, Răzvan, mulțumim!
0: Pentru așa prezentare!
1: Deci, oameni buni, luați exemplu de la Răzvan. Asta e energia cu care trebuie să dați mesaje la radio, sincer.
0: Hai să cânte trompetele!

0: ales pentru fetele, nu pentru știu, care face acum clătite.
1: Yeah. Wow! Yeah. Da, da, da.
0: Still Dre. Still Snoop Dogg. Hai, dacă e joie.

0: Ce piesă ai, Olex, acolo? Ce mesaj?
1: Am un mesaj vocal, ia să vedem, să și pornim de aici, de la Bogdan. Atenție!
2: Salutare!
1: Salutare, Bogdan!
2: La Londra sunt. Aș vrea și eu voltaj ca la 20 de ani. Tânăr vreau mereu să fiu.
0: E bine!
2: Să trăiesc așa cum
1: știu. Păi nu mai dăm piesa atunci.
2: Ca la 20 de ani. Fără grijă și fără
0: bani. Bravo, bravo! Perfect, perfect!
2: Am ajuns la 45.
1: Oh, mulți înainte!
0: Mulți înainte!
2: Dar fără bani.

0: seara, Chisomanilor. Salut din Franța, Leon.
1: Salutare!
0: Aș vrea și o melodie de Bingo de Joi retro la noi. Brother,
1: asta să fie piesa?
0: Cu melodia Dreams.
1: Bun! Te bubăm! Two Brothers on the Fourth Floor!

0: ce piesă a găsit Olix acolo în seara retro la Kiss Kiss in the Mix?
1: Avem doi ascultători care ne-au cerut aceeași piesă. Andrei Lungu, vreau să aud dacă se poate Change de la Puia și Horia, nu e Horia, este George Hora. A fost prima piesă de rap care m-a introdus în industrie, zice.
0: Okay.
1: Și ne-a mai cerut și Marius, Puia Change. Era o melodie pe care o ascultam zilnic când mergeam la liceu. De fiecare dată când o ascultam, îmi aducea aminte de anii aceia cât de... cât de frumoasă era viața și cât de tânăr și nebun eram. Marius, mulțumim frumos pentru amintirea ta. Așa ne-am dorit să fie toate mesajele, cu câte o mică, mică, mică amintire.
0: Această piesă are aproape... 17 ani?
1: Da.
0: Bă, n-are cum. 17
1: 2009.
0: Ani? 2009.
1: Da, 17.
0: Doamne, n-ai cum, hai.
1: Uia, George Hora și Cameli.

0: Iulia din Craiova.
1: Bună, Iulia!
0: O să trimit un mesaj către fetița mea, Francesca, pe care o iubesc enorm de mult, enorm, enorm.
1: Ce frumos! Bravo!
0: Și vreau o melodie care nu cred că se difuzează la radio sau nu s-a difuzat. Noi amândouă o ascultăm pe
1: Nu a fost mare hit.
0: Este un pic cam tristă, dar este foarte frumoasă. Paula Selling, Pansament.
1: Ce piesă, da!
0: Vă pupăm!
1: Hai, te pupăm, seara frumoasă! O piesă făcută în studiourile de Moga Music acum mulți ani. Lucram atunci cu Moga în... pe Endar și pe chestii. Țin minte când a tras Paula Selin piesa asta.
2: Mamă, ce frumos.
1: Hai, Pansament se numește. Chestii, chestii, nămix.

0: Alex, într-o seară de joi când e retro la noi.
1: Ne-a scris Nadia din Oravița: aș vrea să reascult melodia de la Animal X și o dedic tuturor ascultătorilor. Mulțumesc și vă suc. Piesa pe care ne-o cere ea este Se pot ierta de la Animal X.
0: Păi, se aude ceva de sus, umblă cineva în pod?
1: Se aude, așa pare, așa pare. Și mai avem Caterina: bună, scorpionilor, sunt în drum spre casă de la muncă. Vă rog, orice melodie de la Dr. Dre îmi aduce aminte de tinerețe. Seară bună, am avut un pic Dr. Dre, așa că o includem și pe Caterina tot în această dedicație.
0: Dar începe și melodia asta într-un sfert de oră.
1: A început. Are intro-ul ăla kilometric, să facă băieții dansul, să toate alea acolo frumos.
0: Păi de pe radio trebuie tăiat.
1: Da, e, acum. Cine să-l taie?
0: Hai, Animal X, după care continuăm cu surprizele retro.

0: Ciao Kiss FM, seara bună tuturor chisomanilor, dacă se poate, Michael Jackson, All About Sea, They Don't Care About Us.
1: E bine, e bine.
0: Honorius de la Roma.

0: Tu a găsit Olix acolo în căsuța de mesaje de pe aplicația Kiss FM.
1: Am două mesaje, unul de la Vasile Prisecaru. Sărbătorim întâlnirea de 30 de ani de la ultima vedere. Noi am plecat în Canada și ne-am reîntâlnit în Spania. Vă iubim, muzica ne unește. Semnează Vasile, Margareta, Nelu și Mioara.
0: Într-adevăr, muzica ne unește pe toți.
1: Și Florin ne-a dat și el un mesaj, o piesă foarte frumoasă. Mi-amintesc cum în vara anului 2004 scriam scrisori pe care le trimiteam la radio și ceream piesa asta. Mi-ar plăcea să o aud din nou la Kiss FM. Blondie, te-am iubit!
0: Mamă, din vremea în care se trimiteau piesele prin scrisori
1: exact,
0: la radio
1: da,
0: și
1: da,
0: noi,
1: da.
0: Noi deja eram la Kiss FM de un an.
1: Da. Dă-i drumul, ia!
0: Băi, deci n-ai cum! Am prins și vremurile alea, incredibil!

0: Bună seara!
1: Aș dori și eu o piesă NMD. Vino la mine! Vă pup, sunteți forță!
0: Te pupăm, dar cine să vină la tine? Că n-am aflat. Vino la mine, tot spunem, cântăm cu toții. Vino la mine, dar cine să vină la tine? Hai, R&D din 98, cred că e piesa asta.
2: Cred că da, așa zice acolo. Cred că am notat noi corect. Mamă!
0: După care poate mai intră una care apărea un an mai târziu. Tot de acolo era, tot în 98.
2: Eu sunt curios, stai așa, Blondie, te-am iubit tot de prin 2004, zice aici.
0: 2004, cum?
2: 2004, ok.
0: Deja eram de un an la Kiss FM.

0: Bună seara!
1: Dacă se poate să ascultăm o melodie de vară.
0: Așa.
1: Dacă se poate, Lambada, vă rog.
0: Așa.
1: Pentru toată lumea cu vibe din seara asta. O seară plăcută să aveți și toate cele bune.
0: Toți cei cu vibe. Cu vibe de 1989.
2: Vibe-uri bune și vibe-uri retro.
0: Hai cu boxele la maxim, la Kiss Kiss in the Mix. Cred că asta, astea au fost piesele din ora asta. Mai avem și în ora următoare. Ne întoarcem și la hiturile momentului imediat. Dar hai cu piesa asta să-i dăm așa la maximum.
3: Dacă e joi, e retro la noi.

0: frumoasă, doamne, ce vremuri.
1: Știi ce am uitat?
0: Ce am uitat?
1: Și era notat acolo. Casa Blanca pentru Răzvan cu berile.
0: Mamă, nu cred așa. Am și notat-o,
1: încercăm să o dăm după ora 21. Răzvan, să nu te superi pe noi. Facem tot posibilul după ora 21 să intre și piesa Casa Blanca. Acum am uitat că avem notat acolo. Zic, fix de Răzvan am uitat, da.
0: Hai să ne toacem la mix. Avem tot o piesă mai veche, așa. Rise of Artificial de la Roa.
1: Ne place.
0: La Kiss Kiss in the Mix, dacă e joie.
1: Retro la noi.
0: Și pentru uituci ăștia de DJ.

place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Cât vă place, vă place, vă place, place, place.

0: euro. Exact. Hai să ne zice, să ne spună Olix care sunt pașii.
1: Fii atent, după fiecare pas pe care îl zic, tu trebuie să spui acum premii totale de 20.000 de euro. Ia. Deci am zis că vă înscrieți. Bun, dacă v-ați înscris, pasul 2, trebuie să ascultați Kiss FM.
0: Premii totale de 20.000 de euro.
1: Dacă prindeți piesele cu pupic, trebuie neapărat să le ascultați și să le prindeți. Trebuie să le și notați, trebuie să le știți.
0: Premii totale de 20.000 de euro.
1: Când vă sună colegii noștri, trebuie să le răspundeți la telefon și să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic înainte să vă sune.
0: Premii totale de 20.000 de euro. Să fie și ei amici pe fir. Da, e simplu.

0: 200 mâine dimineață, în matinal, în deschis dimineața.
1: Și în caz că v-a luat referia, în caz că ți-a dormit, imediat ne cântă Andia: m-am trezit aici. Nu știu unde, cum a dormit, unde a dormit, dar s-a trezit aici.
0: Pe o băncuță, într-o gară, în parc, nu știu. Asta e piesa cu care începem, remixată, desigur, mixul din ora 9 la Kiss FM, la Kiss Kiss, Kiss in the Mix.
2: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
3: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
4: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
3: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
4: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
2: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
5: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
13: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
12: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
13: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
12: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
14: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
15: A început un nou sezon Art Safari.
16: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
15: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
16: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
15: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
16: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
15: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
16: Unde ești tu e Kiss FM.
17: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
18: Maria Popa și DJ Johnsy
19: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
20: Salut, suntem Voltaj
19: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
21: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
19: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
22: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
23: FBI!
22: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
24: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
25: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
24: Wow, ăsta e bullying.
26: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
27: Ne infiltrăm, îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
26: Mai multă competiție.
28: Mai puțin echilibru emoțional.
26: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
29: Nu și de HR.
30: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
31: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
32: Back to the music.

Legion, remake după celebra piesă Faithless, care rămâne în istoria muzicii dance, merge și așa pe o seară de retro. Dacă e joi, e retro la noi, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi și suntem

0: pregătit pentru ora aceasta?
1: Doamne bună, dragostea din tei.
0: Te pupăm, măi, micuțule.
1: Mulțumesc, pupa.
0: Mulțumesc, pupa.
1: Mulțumesc, vă iubesc. Pa, pa.
0: Și noi pe tine. Pa, pa. Păi, nu se poate asemenea dulceață. Hai să punem piesa pe care și-a dorit-o cel micuț. Sper să mai fie pe recepție la ora asta.

0: cu o piesă retro.
1: A venit Viorel din Simeria, ne-a promis că vine cu piesele retro. Zice, chiar dacă nu am primit aplicația, am intrat eu să vă mulțumesc frumos. Și piesa pe care ne-o cere Viorel în această primă seară de joi, când e retro la noi,
0: din nou sezon de retro.
1: Exact, vine de la Fun Factory, I Wanna Be With You.
0: Mama, anii 90, hai să dăm cu boxele la maxim.
1: Check it out, check it out.
0: Dacă e joi, e retro. Check it out, check it out. La noi!

0: doar în Europa se auzea acest gen de muzică. Nu exista în Asia, în Africa, în Statele Unite. Europa, bă, Europa a avut genul ei muzical în anii 90, care se numea Eurodance.
1: Eurodance, care a prins ușor, ușor peste tot în lume. S-au ascultat și în America și peste tot.
0: Cât de cât, nu atât de mult în Europa. Hai, ne toacem la hiturile momentului.
1: Exact, hai să vedem ce v-am pregătit aici. Să scoatem mixerul la loc. Oho, Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. După care o surpriză retro, o piesă pe care ați cerut-o un pic mai devreme, vine imediat pentru voi.
0: Da, piesa aia retro chiar trebuie să rămână surpriză,
1: da, da.
0: Hai cu boxele la maxim, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joie, retro la noi.
2: Kiss

0: că asta e un fel de...
1: Bă, băiatule, îmi pare rău. Asta nu, e viața.
0: Stai, cum zic tinerii acum. Vere, îmi pare rău.
1: Vere. A, vărule, asta e.
0: Avem petrecere în acest weekend cu DJ Ang. Vă întâlniți la nunți, la botezuri, la toate astea.
1: Sunt la un botez, ai zis bine, în acest weekend. Mai exact, mâine seara am să fiu în Craiova, într-un binecunoscut local de acolo din Craiova, la un frumos botez cu micuța Aria.
0: Iar cu mine o să vă întâlniți prin oraș, că ies la plimbare. Altceva. Mai important n-am de făcut în acest weekend.
1: Ai și tu un weekend liber, mă.
0: Am și eu un weekend liber, sfârșit. Pentru că

0: să știți, noi, DJ Young, Olix, ne găsiți pe Instagram, puteți să ne scrieți dacă aveți nevoie de un DJ mai premium, așa, nu orice DJ, care să mixeze la petrecerea voastră.
1: Da, ne vedem pe Instagram, ne scrieți acolo și venim la partiul vostru privat, fie pe Olix, fie pe DJ Young. Pentru că există, domne, există. Până la urmă chiar s-a demonstrat că există.
0: Da, foarte frumoasă piesa Irinei Rimes. Ne bucurăm că în sfârșit a intrat oficial în playlist. Avem 4 piese românești, așa, prefinal de emisiune.
1: Irina Rimes, Alina Eremia și Puia Genul la remixul Moțu și Cristinițu.
0: O avem și pe Andra cu Anotim și apoi FCR cu Teo Rose, Doamne ferește, piesa cu care am și început emisiunea din această seară.
1: Cu ea încheiem emisiunea, ca așa e frumos, cum încep să și...

0: Început weekendul, ceea ce vă dorim și dumneavoastră, să aveți o zi scurtă mâine, să nu munciți pe brânci, să mâine începeți la 9 și la 10 plecați de la job.
1: Place, îmi place de tine.
0: Păi cum?
1: Mie mi se pare că vinerea, cel puțin la mine, este ziua în care termin tot ce n-am făcut săptămâna asta. De exemplu, de editat videourile pe care le-am filmat noi luni și marți.
0: Apuc
1: să le fac mâine, pentru că da, asta e ziua în care termin
0: ce n-ai terminat până acum.
1: Da.
0: Ziua în care trebuie să termin ce n-ai făcut în timpul săptămânii.
1: În același timp, fiind vineri, parcă nici n-ai chef să faci nimic. Asta e problema.
0: Da, mă, dar măcar fă-ți ziua scurtă. Fă-ți-o până la 13.
1: Da.
0: După aia mergi și ieși la un prânz, bei o cafea și începe relaxarea.
1: Corect. Deci vă dorim o zi frumoasă de vineri, cu ședințe cât mai scurte, muncă cât mai puțină și productivitate așa cum vreți voi.
0: Și bani mulți mâine dimineață în
1: Deschis dimineața la concursul Kiss for Kiss. Avem 900 de euro!
0: Ați notat bine, ați auzit, notați-vă la fel de bine și piesele cu popic și dacă vă sună colegii noștri, dacă sunteți desigur înscriși în concurs, vă scrieți pe site sau în aplicație.
1: O să aveți 10 secunde la dispoziție să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu popic difuzată până să vă sune ei.
0: Hai, ne auzim peste weekend de la DJ Young și Olix.
1: Un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM.
0: Chestii mix de luni încolo. Hai că ne auzim peste 3 zile.
1: Dar și ce weekend ne așteaptă?
0: Un weekend în care unii muncesc și alții se plimbă.
1: Și alții nimic. Dar vezi că se anunță vreme foarte frumoasă în acest weekend.
0: În sfârșit mai avem și vești bune.
1: Uite, și azi a fost o zi destul de frumoasă, chiar dacă dimineața erau 6 grade.
0: Puteți scoate pantalonii scurți în weekend?
1: Nu recomand.
0: Nici chiar așa.
1: Da, totuși, uite, mâine 23 de grade, dar duminică 24 și soare și frumos, tot ce trebuie.
0: Deci renunț la ideea mea de a-mi coborâ schiurile din pod.
2: Momentan, da.
0: Mai avem, mai stăm un pic, stai așa.

0: piesele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue.

0: special pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
0: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Salut, suntem Voltaj
3: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
0: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
6: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
7: Dumneavoastră sunteți cioban?
8: Nu, sunt hipster.
7: Și ce căutați aici?
8: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
5: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out, 26 noiembrie în vânzare. Râzi, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Bun, e tot nu stă asta.
6: Deci care-i faza?
7: Cu Victor ce?
6: O să avem un copil.
8: Toamna asta
9: ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
8: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
9: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
8: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
10: Vii cu noi la nuntă?
9: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
8: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
11: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
13: Kiss FM.
14: Dacă e joi, e retro la noi.
15: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
16: n-am bani de bilet,
15: buchet de trandafiri,
16: dragoste de închiriat
15: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
16: pe 24 octombrie.
17: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
5: Turu-oi, înapoi, turu-oi, înapoi, turu-oi.
6: Dumneavoastră sunteți cioban?
7: Nu, sunt hipster.
6: Și ce căutați aici?
7: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
4: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râz, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carpatica.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Back to the hit.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
3: Kiss for Kids!
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
7: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
5: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
5: Mai multă competiție.
1: Mai puțin echilibru emoțional.
5: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Back to School începe în Destiny Park.
13: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
12: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
13: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
12: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
14: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcup, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcup, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
1: Back to the music.